Parasit. Bez ideja. Umjetnik. Član HDZ-a.

0: Županijska kronika.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Dobrodošli na početak još jednog izdanja emisije Županijska kronika Varaždinske županije, u kojoj donosimo presjek tjedni događanja iz rada i aktivnosti Varaždinske županije, župana, zamjenice mu stručnih tijela ili pak najvažnije informacije iz pojedinih jedinica lokalne samouprave Varaždinske županije. Tako će biti u ovoj emisiji u kojoj donosimo informacije o posjeti ministrice zdravstva Irene Hrstić Varaždinskoj županiji, gdje je razgledala centralni operacijski blok u Varaždinskoj općoj bolnici, ali se je uvjerila u tijek radova na obnovi zgrade bolnice u Klenovniku. Izvijestit ćemo je kako je heliodrom na objektu centralnog operacijskog bloka prošao tehnički pregled, a izvijestit ćemo i o događanju od ponedjeljka kada je u Županijskoj palači održana svečanost dodjele stipendija za 26 učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja. Dok ćemo vas na samom kraju pozvati i u Arboretum Opeku na današnje obilježavanje Svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba. Ministrica zdravstva, docentica doktorica znanosti Irena Hrstić, prigodom boravka u Varaždinskoj županiji u srijedu je posjetila opću bolnicu Varaždin, te je u pratnji župana Anđelka Stričaka, ravnatelja opće bolnice Varaždin, doktora znanosti Damira Poljaka, predsjednika županijske skupštine Krunoslava Lukačića, potpredsjednika županijske skupštine i gradonačelnika grada Novog Marofa Siniša Jenkača, pročelnice upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubice Božić te djelatnike opće bolnice Varaždin obišla centralni operacijski blok otvoren sredinom lipnja ove godine. Riječ je o impresivnom i suvremeno opremljenom bolničkom objektu koji se prostire na 12.000 četvornih metara, a nadzemnim je hodnicima povezan s okolnim zgradama. Zgrada objedinjuje najsuvremenije operacijske dvorane, jedinicu intenzivnog liječenja, anesteziologiju i reanimatologiju, središnju sterilizaciju, radiološku dijagnostiku, transfuzijsku medicinu i medicinsko-biokemijski laboratorij. Opremljena je vrhunskom medicinskom informatičkom tehnologijom koja omogućuje još kvalitetniju, sigurniju i učinkovitiju zdravstvenu skrb. Na vrhu zgrade nalazi se heliodrom, što je od posebnost važnosti za hitne medicinske intervencije. Kako je naglašeno prilikom otvorenja, riječ je o najvećoj investiciji u zdravstvu u novijoj povijesti Varaždinske županije, ali i Republike Hrvatske. Ujedno najvećoj investiciji u zdravstvu financirano je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U projekt je uloženo više od 45 milijuna eura, od čega 43 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026, dok su 2 milijuna eura osigurana iz proračuna Varaždinske županije. U razdoblju od 2016. do 2020. godine u zdravstvenu infrastrukturu i opremu u Republici Hrvatskoj ukupno je uloženo više od 3 milijardi eura, od čega više od 142 milijuna eura u zdravstvenu infrastrukturu i opremu na području Varaždinske županije. Napominjemo kako je heliodrom na krovu zgrade centralnog operacijskog bloka dobio službeno odobrenje za uporabu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, čime su ispunjeni svi uvjeti za njegovo stavljanje u funkciju. Za otprilike godinu dana zgrada, odnosno dvorac službe za plućne bolesti TBC u Klenovniku opće bolnice Varaždin trebala bi dobiti potpuno novo ruho. U obnovu povijesnog dvorca Drašković ulaže se gotovo 30 milijuna eura, a cilj je stvoriti moderan centar za liječenje kroničnih respiratornih bolesti i tuberkuloze. Napredak radova u srijedu je obišla ministrica zdravstva, docentica doktorica znanosti Irena Hrstić u pratnji župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, predsjednika županijske skupštine Krunoslava Lukačića, ravnatelja opće bolnice Varaždin doktora znanosti Damira Poljaka, načelnika općine Klenovnik Martina Pintarića, pročelnice upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubice Božić, doktora Andrije Goluba, pročelnika službe za plućne bolesti TBC Klenovnik, te djelatnika same službe. Ministrica je pritom naglasila kako ulaganje u zdravstveni sustav sustav Varaždinske županije potvrđuju da je cilj Vlade Republike Hrvatske jačanje javnog zdravstva kroz kvalitetniju i dostupnu zdravstvenu skrb. Naglasila je da je ukupni investicijski ciklus u zdravstvo Varaždinske županije u posljednjim godinama iznosi 142 milijuna eura, te pohvalila Varaždinsku županiju i župana Stričaka zbog kontinuirane pripreme i provedbe razvojnih projekata. Jedini strateški cilj je dobra kvalitetna zdravstvena usluga u javnom zdravstvenom sustavu, tek onda možete doći do ovakvih ciljeva do kojih se u Varaždinskoj županiji dolazi. Tako da iskrene čestitke vama, župane, što ne odustajete i što kontinuirano radite i unapređujete i nominirate projekte i spremni ste projekte provoditi, rekla je Hrstić. Govoreći o budućoj ulozi bolnice, ministrica je istaknula kako će se ovdje razvijati liječenje kroničnih respiratornih bolesti te multirezistentne tuberkuloze. Ocijenila je da je riječ o potvrdi politike ravnomjernog razvoja i decentralizacije zdravstvenog sustava kojom se izvrsnost razvija i izvan najvećih hrvatskih bolničkih centara. Varaždinska županija je dobila i mobilnu ambulantu, što znači da se sveobuhvatno pristupa kvalitetnoj i dostupnoj javnozdravstvenoj skrbi našim građanima ovdje u Varaždinskoj županiji, a tako je prilikom ravnomjernog razvoja u svakoj županiji Republike Hrvatske. Izuzetno sam ponosna s ovim što će plenovnik u konačnici biti, rekla je ministrica. Dodala je kako ulaganje u infrastrukturu ne znači samo obnovu zgrade, nego i stvaranje boljih uvjeta rada za zdravstvene djelatnike te dostupniju dijagnostiku i liječenje. Sigurna sam da će to biti jedan od mamaca povratka zdravstvenih djelatnika i u ovu ustanovu, bez obzira što zadnjih godina radite ne u tako idealnim uvjetima, ali lijepo je vidjeti da radovi napreduju, rekla je Hrstić. Istaknula je da je Hrvatska prošle godine prvi puta zabilježila pozitivni trend povratka zdravstvenih djelatnika iz inozemstva, uključujući i medicinske sestre, što povezuje upravu s ulaganjima u zdravstveni sustav i podizanje standarda rada. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak istaknuo je da je riječ o prvom posjetu ministra ili ministrice zdravstva bolnici u Klenovniku nakon 30 godina, što, kako je rekao, pokazuje koliko je Ministarstvu zdravstva stalo do ulaganja u zdravstveni sustav. Podsjetio je da je prošle godine potpisan ugovor o obnovi dvorca koji će iduće godine, kada bolnica obilježava 100 godine rada, dobiti potpuno novo ruho. 1927. je ta bolnica počela s radom, a iduće godine, znači na 100. obljetnicu, će dobiti novo ruho, a svi uposlenici će imati daleko bolje, primjerenije uvjete za rad, rekao je Stričak. Naglasio je da ulaganje vrijedno oko 30 milijuna eura predstavlja najveću investiciju na području Klenovnika, te podsjetio kako je do velikog investicijskog ciklusa u zdravstvu Varaždinske županije. Proteklih godina smo otvorili 3 investicije, objedinjeni hitni bolnički prijem i dnevnu bolnicu, potom spinalni centar u Varaždinskim Toplicama. Nedavno je premijer Plenković otvorio centralni operacijski blok u Varaždinu. U sljedeća 2-3 mjeseca ćemo svjedočiti još otvaranju obnovljene zgrade palijativne skrbi u Novom Marofu, zatim otvorenju hotela Minerva u Varaždinskim Toplicama, koji radi u sastavu specijalne bolnice, i iduće godine otvaramo obnovljenu bolnicu u Klenovniku i novu zgradu Zavoda za javno zdravstvo, nabrajao je župan, te poručio kako ovaj investicijski ciklus najbolje govori o posvećenosti vlade i resornog ministarstva prema najpotrebitijima. Zdrav čovjek ima 100 želja, one koje oboli samo jednu. Upravo zato smatram da su te sve investicije prijeko potrebne da vesele sve i naše uposlenike i sve one koji će se ovdje liječiti, poručio je. Dodao je da važnost bolnice u Klenovniku potvrđuje činjenica da se u njoj liječi veliki broj pacijenata iz drugih dijelova Hrvatske. Ovdje na liječenje dolazi oko 80% pacijenata koji ne žive na području Varaždinske županije i sam taj podatak još dodatno govori o važnosti bolnice, zaključio je Stričak. pročelnik službe za plućne bolesti TBC u Klenovniku dr. Andrija Golub istaknuo je da je ustanova tijekom svoje povijesti od bolnice za liječenje tuberkuloze prerasla u specijaliziranu ustanovu za liječenje plućnih bolesti, a danas raspolaže s 232 kreveta, od kojih je 41 za akutne pacijente. Naglasio je kako je cilj obnove dodatno razviti djelatnost bolnice, osobito u području kronične respiratorne skrbi. Želja nam je bila da osim klasične pulmološke djelatnosti, koja obuhvaća akutnu pulmologiju i liječenje tuberkuloze, napraviti najveći centar za kronično mehaničko potporno disanje, jer smo kroz godine vidjeli da je nedostatak tih prostora u Hrvatskoj i mi u ovom trenutku imamo već 15 godina taj odjel, rekao je dr. Golub. Dodao je kako će obnova značajno unaprijediti uvjete boravka pacijenata, ali i dijagnostičke mogućnosti bolnice. Sve sobe će biti klimatizirane, opremljene medicinskim planovima, a što se tiče dijagnostike, nju smo koncipirali u prizemnom dijelu. Imaćemo kompletnu pulmološku obradu, bronhoskopsku obradu, radiološku obradu. CT nam je jedan od najbitnijih stvari u ovom cijeloj priči, da zaokružimo priču oko dijagnostike malignih bolesti. Radimo svu kompletnu medicinsku radiološku obradu, istaknuo je Golub. Ravnatelj opće bolnice Varaždin, doktor znanosti Damir Poljak, istaknuo je kako se u Klenovniku provodi jedna od najvećih zdravstvenih investicija u Varaždinskoj županiji, te je zahvalio ministrici i Ministarstvu zdravstva na potpori projektima obnove bolničke infrastrukture. Ovdje se odvija velika infrastrukturna investicija, obnova dvorca koji je stotinama godina u službi zdravstvenog sustava, a vrijednost ove investicije, uključujući i opremu, iznosi gotovo 30 milijuna eura. Kada pogledate centralni operacijski blok, riječ je o 45 milijuna eura i na tome svemu danas mogu zahvaliti Vladi Republike Hrvatske i ministrici koja je osobno sudjelovala u svim ovim projektima i odobrenjima kako bi se opća bolnica Varaždin razvijala u infrastrukturnom smislu, rekao je Poljak. Dodaje kako ulaganje u infrastrukturu pridonose zadržavanju i privlačenju zdravstvenih djelatnika, te istaknuo da bolnica bilježi porast broja liječnika, medicinskih sestara i drugih zaposlenika. Zahvalio je Varaždinskoj županiji i jedinicama lokalne samouprave na suradnji, kao i djelatnicima službe Klenovnik koji unatoč radovima i otežanim uvjetima osiguravaju nesmetano funkcioniranje bolnice. Načelnik općine Klenovnik Martin Pintarić istaknuo je kako je riječ o najvećoj investiciji na području općine, čija je vrijednost usporediva s 30-ak godišnjih općinskih proračuna. Naglasio je da je posljednja velika obnova bolnice provedena prije gotovo 100 godina, te da je današnje ulaganje bilo prijeko potrebno. Dodaje kako je bolnica neraskidivo povezana s Klenovnikom, jer gotovo nema kućanstva iz koje netko nije radio ili još uvijek ne radi u toj ustanovi. Istaknuo je da će obnova omogućiti daljnji razvoj bolnice i stvaranje preduvjeta za uspostavu nacionalnog respiratornog centra, što će pozitivno utjecati i na razvoj općine. Važnost ove investicije u tome što će sa ovom investicijom stvoriti jedan od bitnih preduvjeta da Klenovnik u budućnosti postane nacionalni respiracijski centar. To je vrlo bitno za razvoj naše općine, jer se time stvaraju nove mogućnosti za razvoj turizma i za gospodarski razvoj, rekao je Pintarić. Podsjetio je i na bojazni koje su se pojavile nakon prelaska bolnice u državno vlasništvo, istaknuvši da se pokazalo kako su bilo neopravdane. Kada je donijeta odluka da bolnica prelazi u vlasništvo države, bilo je tu komentara da će bolnica ostati zaboravljena, da se u nju neće ulagati, čak da će je i netko odnijeti u Zagreb. Evo danas ovdje svjedočimo da je bolnica ostala ovdje, a ova ulaganja ne bi bila moguća bez potpore države. Stoga se ja danas zahvaljujem svima, poručuje je načelnik općine Klenovnik Martin Pintarić u srijedu tijekom obilaska same bolnice, odnosno dvorca u Klenovniku i njene obnove od strane ministrice zdravstva Republike Hrvatske. U sklopu projekta Ministarstva gospodarstva stipendiranje učenika obrtničkim zanimanjima u Županijskoj palači u Varaždinu u ponedjeljak je upriličena svečanost dodjele stipendija. Svečanosti su nazočili ministar gospodarstva Ante Šušnjar, župan Anđelko Stričak, predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, saborski zastupnici Goran Kaniški i Dubravko Bilić, potpredsjednik Županijske skupštine i gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač, predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije Igor Šoković, Tomislav Cesarec, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Varaždin, gradonačelnici i načelnice, županijski pročelnici te ravnatelji srednjih škola. Ministarstvo gospodarstva odobrilo je 415 stipendija učenicima koji su se ovoj školskoj godini obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja, za što je osigurano ukupno 996.000 eura. Pojedinačni iznos stipendije iznosi 2.400 eura. U Varaždinskoj županiji odobreno je 26 stipendija ukupne vrijednosti 62.400 eura. Najzastupljenija zanimanja su automehaničar, elektroinstalater, elektromehaničar, instalater kućne instalacije i kuhar, što potvrđuje potrebe gospodarstva za kvalificiranim radnicima u tehničkim i uslužnim djelatnostima. Projekt je namijenjen učenicima trogodišnjih strukovnih programa za stjecanje deficitarnih obrtničkih zanimanja, a stipendije su odobrene učenicima iz svih dijelova Hrvatske. Među najzastupljenijim zanimanjima na nacionalnoj razini nalaze se automehaničar, automehatroničar, instalater grijanja i klimatizacije, elektroinstalater i kuhar. Predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije Igor Šoković istaknuo je kako Varaždinska županija, odnosno Obrtnička komora Varaždinske županije, bilježi rast od oko 13%, što je iznad državnog prosjeka. Imamo značajno povećanje broja otvorenih obrta. U Varaždinskoj županiji trenutačno posluje 4.819 obrta, što je u odnosu na prošlu godinu porast od oko 500 obrta. To je doista značajan rast. Naravno, ovakve mjere poput stipendiranja strukovnog obrazovanja jedan su od čimbenika koji pridonose ovakvim rezultatima i poduzetničkoj klimi.

Imamo najveću zaposlenost do sad, oko 71.000 radnih mjesta, odnosno najnižu nezaposlenost sa svega 1.600 nezaposlenih osoba, te oko 350 milijuna eura investicija privatnog kapitala. Smatram da te brojke najbolje govore o snazi gospodarstva Varaždinske županije, a one sigurno nisu došle same od sebe. Do njih smo došli zahvaljujući suradnji s poduzetnicima, obrtnicima, našim školama i akademskom zajednicom, te zajedničkim promišljanjem o tome što i kako razvijati. Nakon prvog upisnog kruga u srednje škole kojima je osnivač Varaždinska županija, 74% učenika upisalo je prve razrede strukovnih škola, 24% gimnazije ili gimnazijske programe, a 5% umjetničkih škola, odnosno glazbenu školu u Varaždinu. Ti podaci najbolje govore da aktivnosti koje smo proteklog godina provodili u suradnji s našim poduzetnicima, obrtnicima kroz brojne manifestacije daju rezultate. Cilj nam je da učenici već u 7. i 8. razredu upoznaju ono što naše škole nude, kako bi lakše odabrali ne samo srednju školu, nego i buduće zanimanje kojim će se baviti. Svake godine organiziramo manifestaciju Budi in i Čarobne ruke, kako bismo ta zanimanja, osobito obrtnička, približili našim učenicima. Naša srednja škola, bez obzira na to koje zanimanje učenici upišu, obrazuju kadrove koje odgovaraju potrebama tržišta rada. Danas, kad nas praktički nema deficitarnih zanimanja, srednjoškolsko obrazovanje prilagodili smo potrebama gospodarstva. Nakon završetka školovanja, naši učenici stječu zanimanja koja su potrebna obrtnicima, poduzetnicima i realnom sektoru, zbog čega kod nas nema istraženog nesklada između obrazovanja i potreba tržišta rada, rekao je župan Stričak. Ministar gospodarstva Ante Šušnjara istaknuo je kako dijelom stipendija Ministarstvo gospodarstva nastavlja poticati upis u strukovne programe za zanimanja tražena na tržištu rada, te ulagati u razvoj obrtništva i osiguravanje kvalificirane radne snage. Ovo je program stipendiranja koji smo prošle godine ponovno uveli nakon dugog niza godina. Ne mislimo na tome stati, nego ćemo uz podršku premijera kojim smo predstavili ovaj program i koji je najavio osiguravanje dodatnih sredstava potaknuti još veći broj mladih da se odluče za obrtnička zanimanja, i to uz izdašnije stipendije te veći broj stipendija. Vrlo je važno na ovakav način pristupiti ovom problemu kako bismo poticali cjelokupni ekosustav, ne samo obrtništva, nego i poduzetništva te gospodarstva u cjelini, kazao je. Dodaje kako se uz dodjelu stipendija pristupa i izmjenama propisa te ispravljanju nepravdi prema obrtnicima. Novim zakonom o obrtu, obrtnici nakon odlaska u mirovinu više neće morati zatvarati svoje obrte kao i u trgovačkim društvima, moći će nastaviti raditi na pola radnog vremena i istodobno primati mirovinu. Usvajanje novog zakona o obrtu u Hrvatskom saboru, to će biti omogućeno našim obrtnicima uz niz drugih pogodnosti koje smo tijekom izrade zakona aktivno dogovarali i usaglašavali s Hrvatskom obrtničkom komorom. Ministarstvo gospodarstva partner je hrvatskim obrtnicima, ali i cjelokupnom gospodarstvu, svima koji imaju kvalitetne programe i dobre ideje, a svakodnevno susrećemo ljude koji razvijaju patente svjetske vrijednosti. Vrata ministarstva otvorena su za pomoć i zaštitu i plasman tih patenata sve do dobrobiti hrvatskog gospodarstva, naglasio je Šušnjar. Ove godine Ministarstvo gospodarstva za obrtništvo je osiguralo 8,5 milijuna eura potpore, ne samo za stipendije, nego i za naukovanje, povećanje kapaciteta majstorskih radionica te njihovo opremanje, zaključuje ministar Šušnjar u ponedjeljak. I na samom kraju današnje županijske kronike Varaždinske županije jedan poziv. Naime, danas će se obilježiti svjetski dan djedova, baka i starijih osoba, i to ove godine u Arboretumu OPEK-a, pa su pozvani svi predstavnici te dobne skupine kao i njihove obitelji na druženje. Uz to bit će tamo naravno i mediji, izjave za medije planirane su nešto poslije 9 sati, a dat će ih varaždinski župan Anđelko Stričak, predsjednica Saveza udruga umirovljenika Varaždinske županije Jadranka Bahlen, te ravnateljica Centra za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije, doktorica znanosti Sandra Malenica. Obilježavanje svjetskog dana djedova i baka prilika je za isticanje važnosti starih osoba u obitelji i društvu, te

0: njihove nezamjenjive uloge u prenošenju životnih vrijednosti, iskustva i međugeneracijske solidarnosti. Ovom informacijom stigli smo mi do kraja županijske kronike Varaždinske županije za ovaj tjedan. Emisiju su pripremili Kristinka Raška, Erika Krbot, Marko Rogina i Elmira Koren. Hvala vam na pozornosti i do slušanja za tjedan dana.
1: Županijska kronika.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.de.

0: www.mikic.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamniću u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Bamt mače akcija. Kvad Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hez popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: uz zabranjeno pušenje stigli smo mi do jutarnjih servisnih informacija.
1: Jutarnji servis.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Idemo čuti kako nas vrijeme očekuje danas. 18 celzijevih stupnjeva na širem ivanečkom području. U Zagrebu točnije na maksimiru je 19,7, Varaždin je na 15,7, Križevci na 16,8, Bednja na 14,7 celzijevih stupnjeva. Zatim Pula 19,6, Rijeka 20,6 celzijevih stupnjeva. Idemo čuti i gdje i kolika je zapravo najniža temperatura. Na Medvednici 14,4 celzijevih stupnjeva, odmah ispod toga je Bednja sa 14,7. Gruda ima najvišu temperaturu u Hrvatskoj, trenutačno svega 25,5 celzijevih stupnjeva, a odmah ispod toga je Dubrovnik sa 25,5, dakle ista je temperatura. Danas kroz dan bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimične pljuskovi sa grmljavinom ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran. Popodne ponegdje i u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako, popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 celzijeva stupnja. Biometeorološke prilike će biti nepovoljnije u prvom dijelu dana u odnosu na drugi, uz okretanje vjetra na sjeverozapadne smjerove te odmicanje frontalnog sustava, te gobe će se smanjivati. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljne količine tekućine i zaštitu od UV zračenja, eto tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Idemo čuti kakva je nam situacija u prometu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Ima dosta izvanrednih prometnih događaja, nažalost. A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, pojačan je promet na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. Zatim A2 Zagreb, Macelja, naplati Trakušćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. I pojačan je promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb, Zapad. Nakon toga A3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzinu smjeru naplatne postaje Lučko, kolona je oko 2 km. Nažalost, dogodila se prometna nesreća između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zatim A4 Goričan Zagreb, pojačan je promet između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se u koloni uz zastoje. I DC1 Gračac Knin, zastoje u zoni radova kraj mjesta Otrić. U gradu Varaždinu sve je u redu, isto vrijedi i za Ivanec. Ako vi pak nešto drugo primijetite u prometu, možete nam naravno dojaviti na 091-561-6622. Želimo vam naravno sretan i siguran put. Za kraj idemo pročitati i najavljene radove iz HEP-a za danas i krenut ćemo od terenske jedinice Novi Marof. Mjesto Drenovec i Ljubešica biti će bez struje od 9 do 11 sati. Rudan, Mali, Drenovec, Vinogradska ulica i Zagorska ulica, evo to je nešto što je istaknuto kod Drenovca i Ljubešice. Zatim

Vrijedi najaviti program. Dobro jutro još jednom, 6:37. Evo nas na početku još jednog tjedna, 27. je dan u mjesecu srpnju. Lagano se približavamo kolovozu i isto tako se lagano približavamo toplinskom udaru, odnosno valu, koji nas ponovno eto očekuje ovaj tjedan, ali krenut će od sredine tjedna. Kako će zapravo biti vrijeme danas, ali u narednim danima, imat ćete i danas prilike čuti u vremenskoj prognozi prognostičara s portala Kad će kiša, tamo negdje oko 9:30. Što vas još očekuje danas? Pa za početak evo glazba sve do 7:15, tada slijede prve današnje vijesti. Onda ćemo imati i policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, tu će biti i dnevni horoskop, odnosno naša rubrika Zvijezde poručuju. Eto što nam svima zvijezde poručuju, imat ćete prilike čuti od 8:40 otprilike pa nadalje. Zatim ćemo, odnosno 7:40, zatim u 8 prvo današnje izdanje oglasnika, bit će to ona lijepa i najslađa i najljepša zapravo rubrika Sunce moje malo, saznat ćemo nove informacije, odnosno informacije o novorođenim bebicama iz Varaždinskog rodilišta i tako šire i tako dalje. Uz sve to, blokovi marketinga, naravno poslovni oglasi i najbolja domaća glazba. Za sada po našem odabiru, a nešto kasnije i po vašem, s obzirom da će u 11:30 biti i emisija Čestitaka, želja i pozdrava. Nastavljamo dalje, Tutti Frutti, Da li anđeli gore rade to, zatim Đavoli, Pričaj mi o ljubavi, Daleka obala, Valovi i još puno toga. Ja sam Amerika, budite i dalje u Sjeverni FM.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr. Optika

i Poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička roba posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: jutro na 92.8 megaherca. Megaherca. Megaherca.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42.240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42.240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Tvrtka Frasanje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42.208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Poslovni oglasi.
5: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
6: Da li može Zdravka Škendera na koljena palam?
7: Na tolji.
8: Pa evo, možda bude stigal.
7: Dao bi milijun maraka.
5: I malo smijeha.
1: Prezetan.
9: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
5: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: FM.
1: Sedam sati i 15 minuta, dobro vam jutro. Hrvatski vatrogasci ostvarili su povijesni uspjeh na 18. međunarodnom natjecanju u austrijskom Einstadtu, gdje je javna vatrogasna postrojba Varaždin osvojio srebrnu medalju u kategoriji profesionalni vatrogasci B. Vrhunski rezultat varaždinskih profesionalaca uz osvojena dva prva, jedno drugo i jedno treće mjesto reprezentacije sastavljenih i od drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava potvrđuje visoku osposobljenost, a uspjeh je zaokružen i odlikovanjem Austrijskog vatrogasnog saveza za Nedeljka Vukalovića iz Varaždinske županije. Hrvatska vatrogasna zajednica čestita svim natjecateljima koji su dostojno predstavljali Republiku Hrvatsku u konkurenciju od 126 ekipa. Na natjecanju je od 22. srpnja do jučer sudjelovalo 17 zemalja sudionica, 126 ekipa, 1700 natjecatelja i 131 sudac, kao i mnogobrojno organizacijsko osoblje. Do sutra u podne zainteresirani gospodarski subjekti mogu se prijaviti na javni poziv za zakup javne površine, što ga provodi Grad Ivanec. Riječ je o javnom pozivu za zakup javne površine radi postavljanja samoposlužnog aparata u sklopu objekta športskog rekreacijskog centra Lančić-Knapić, dakle kod Matišićeva Bajera. Predmet javnog poziva je postavljanje jednog kombiniranog samoposlužnog aparata za tople napitke, hladne napitke i snack proizvode ili najviše dvaju samoposlužnih aparata u kombinaciji za navedene proizvode. Aparat, odnosno najviše dva aparata, bit će postavljeni uz objekt RCA Lančić-Knapić na otvorenom prostoru ispod nadstrešnice u dijelu obuhvaćenom videonadzorom. Uvjeti prijave, uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i ostale potrebne informacije dostupni su u javnom pozivu na mrežnim stranicama Grada Ivanca. Ivaneško gradsko društvo Crvenoga križa ovoga će tjedna na širem području organizirati čak dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva će biti sutra od 9 do 12 sati u prostorima Lepoglavskog tkica za dobrovoljne darivatelje krvi sa šireg Lepoglavskog područja, a druga akcija održat će se u četvrtak u isto vrijeme, dakle od 9 do 12 sati u prostorijama općine Maruševec za darivatelje krvi sa šireg Maruševečkog područja. Obje akcije provešće djelatnici transfuzijske službe Varaždinske opće bolnice, prema čijim informacijama se trenutno osjeti blaga nestašica krvi i pripravaka većine negativnih krvnih grupa. Za sve darivatelje nakon punktiranja osiguran je zahvalni obrok. Sport. U subote na gradskom stadionu u Ivancu odigran mini turnir međunarodnog karaktera na kojem su sudjelovale momčadi Millennium Brazil Camp, Sloga Čakovec i domaća Ivančica. Ivančica je pobijedila Millennium Brazil Camp, ekipu sastavljenu od igrača iz Brazila, SAD-a, Kanade, Kolumbije i Australije, rezultatom 3-2, dok je od Sloge bila bolja sa 2-1. Millennium Brazil Camp je bio bolji od Sloge rezultatom 2-1. Pobjednik turnira je Ivančica, drugo mjesto osvojio Millennium Brazil Camp, a treće Sloga. Utakmicama je nazočilo 70 gledatelja koji su mogli uživati u dobrim igrama te lijepim golovima, akcijama igrača i obranama vratara svih triju momčadi. Sljedeću pripremnu utakmicu Ivančica će odigrati u četvrtak 25. srpnja u 17 sati na turniru u Malom Golubovcu protiv NK Bedekovčina, člana 4. nogometne lige Zagreb, sjedište A. I vrijeme danas djelomično sunčano, a uz ponegdje više oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, poslije podne i navečer sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Almira Kore, pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: 7:23, dobro vam jutro, vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a jutro se sa nama gospodin Željko Vitez. Za početak, gospodine Vitez, dobro jutro vama, kao i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala najljepše. Recite, kakva je bila situacija na prometnicama, naravno naše županije, u protekla 24 sata?
2: Pa eto, protekli 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo ukupno 5 prometnih nesreća i to sve sa materijalnom štetom kao posljedicom. Iste su se dogodile 3 u gradu Varaždinu, Beretincu i Čukovcu, a uzrok isti su bile nepoduzimanje potrebnih mjera kojima se sprječava da vozilo samo krene sa mjesta gdje je parkirano, nepropisna vožnja unazad, nekretanje vozilom sredinom obilježene prometne trake i oduzimanje prednosti prolaska. Što se tiče jedne od prometnih nesreća u Varaždinu, na raskrsnici ulica Franje Galinca, Juraja Križanića i Marije Jurić Zagorke dana 26.7. ove godine do 8 sati. Nepoznati vozač upravljao je zasad nepoznatim vozilom te je iz neutvrđenog razloga sa vozilom udario u betonski rubnik te potom u metalnu i plastičnu kutiju sa optičkim i električnim instalacijama, nakon čega se udaljio sa mjesta događaja. U svezi navedenog molimo eventualne svjedoke i očevice događaja koji su se u tom trenutku zatekli na mjestu događaja da se jave na broj telefona 192 ili da osobno dođu u postaju prometne policije radi davanja obavijesti o počinjenitelju narečene prometne nesreće. Od ostalih događaja evidentirali smo jedan nalet vozila na životinju na cesti, a isti se dogodio u mjestu Gornja Višnjica. Također zabilježili smo jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira koji se dogodio u Varaždinu. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradom. Evo, to je bilo sve za javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Puno vam hvala gospodine Vitez, želimo vama kao i s vašim kolegama ugodan i što mirni ostatak radnog dana.
2: Hvala, pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja. Nažalost, ne baš dobre vijesti. Dakle, u protekla 24 sata na području Varaždinske županije dogodilo se čak 5 prometnih nesreća. Sve s nastalom materijalnom štetom. 3 u gradu Varaždinu, 1 u Beretincu i 1 u Čukovcu. Zatim jedan nalet na životinju u mjestu Gornja Višnjica, 1 prekršaj narušavanja javnog reda i mira u gradu u Varaždinu. Promet na prometnicama naše županije srednjeg je intenziteta, ali je pojačan u samom gradu Varaždinu, kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Ako imate bilo kakve dojave iz prometa, naš broj znate, ali svejedno ćemo ga ponoviti, 091-561-6622. Bilo je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske sa nama je bio danas gospodin Željko Vitez. U nastavku marketing, glazba, a onda dnevni horoskop.
0: 192 Policija.
3: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplos čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira. BAM Tmače. Klima 5,1 kW, 499 eura. LED TV Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak gorenje French Door, 769 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći, 11 eura. 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
6: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: I dobro jutro. Jutro na 92.8 MHz.

0: baš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party. Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja

opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Horoskop. Dobro jutro, dragi slušatelji. Eto, ako se netko možda tek sada priključio na 928, u pravo vrijeme, jer vrijeme je za dnevni horoskop. 7 sati i 43 su minute i u ovom prvom bloku čitat ćemo horoskop za prva 4 horoskopska znaka i krenut ćemo od ovnova, kao i uvijek. Ljubav, moguće poziv osobe iz vaše obitelji iz koje potičete, koji će zasjeniti lijepa ljubavna zbivanja ili vas nakratko udaljiti od partnera. U karijeri vama se vaše poduzeće u kojem radite čini malim, želite nešto veće za sebe, ali za to treba biti i odgovorniji. Zdravlje i savjet, izdržite! Bik, ljubav, lijep razvoj osobnih odnosa potaknut će vas da iste oplemenite nekom novom idejom za izlazak gdje će vam biti dobro. U karijeri, ako imate problema kako obaviti ono što trebate, sjetite se svojih stručnih znanja i brzo ćete doći do rješenja. Zdravlje i savjet za bikove, imate dovoljno slobode bez brige. Blizanci, ljubav. Oni koji trenutačno imaju ljubavnih problema neka danas potraže društvo prijatelja jer će uz njih vidjeti jasnije. U karijeri rado biste dobili odgovore na neke teme pa postavljajte dodatna pitanja. Nešto ćete saznati, ali to još nije sve. I zdravlje i savjet, naspavajte se. Rak, ljubav, poboljšanje u osobnim odnosima bit će povezano s mogućnošću izlaska na zanimljivo mjesto puno vedrih ljudi. U karijeri će se mnogi će danas se morati biti uslužni prema svojim suradnicima, ali im to neće teško pasti, moguća je mala dosada čak na poslu. I zdravlje i savjet za rakove, strpljen, spašen. Istinita izreka i jako dobar savjet. A sad se bacamo na glazbu, odnosno uživat ćemo slušajući jedan glazbeni broj prije nego što se vratimo našemu horoskopu. Uz što? Uz pjesmu Fast Car u Is It Be Tracy Chapman iz 1988. godine.

Horoskop. Kako predivna pjesma. A sad se vraćamo horoskopu i idemo čuti što zvijezde poručuju lavovima. Ljubav, upotrijebit ćete sav svoj šarm kako bi osobi do koje vam je stalo pokazali što osjećate. Bićete uspješni u komunikaciji. U karijeri je važno da prihvatite ono što vam nude, makar vam trenutačno izgledalo nepovoljno. Dugoročno je dobro. Zdravlje i savjet izdržite uz volju i upornost. Djevica, ljubav, postoji mogućnost bolje suradnje između vas i druge strane, ali trebate biti otvoreniji za to. U karijeri izgledna je suradnja s mladim osobama koje ćete uvoditi u posao, ima još nekih sitnica koje trebate dovršiti. Zdravlje i savjet, ništa se ne mora pod svaku cijenu. Vaga, ljubav. Oni koji traže ljubav neka dobro pogledaju oko sebe na osobe s kojim profesionalno surađuju. Karijera, naći ćete izlaz iz financijskih problema i uspješno prebroditi nedavne muke. Mnogi će dobiti dodatnu motivaciju za rad. Zdravlje i savjet za vage, samo nastavite. Škorpion, ljubav, nastojat ćete se opustiti u ugodnom krugu vama bliskih ljudi i tako nadvladati nezadovoljstvo osobnim odnosima. U karijeri ćete biti raspoloženi za samostalni rad, premda nećete biti zatvoreni za suradnju. No kad bi se vas pitalo, najradije biste djelovali sami. Zdravlje i savjet, budite jednom prirodni, dragi škorpioni. Tako bar piše. U nastavku glazbeni broj, a onda posljednji blok horoskopa i posljednja četiri horoskopska znaka. Eto, slušali smo pjesmu iz 88. A sada putujemo do 2009. Slušat ćemo pjesmu koja pjeva, odnosno odu zapravo New Yorku. Objavljena 2009. godine na albumu The Blueprint 3 Jay-Z-a. Pjesma je postala zapravo neslužbena himna New Yorka, jedna od najprepoznatljivijih pjesama o tom gradu. Pa evo, Jay-Z rođen je u Brooklynu, a Alicia Keys na Manhattanu, odnosno u Harlemu, pa pjesma predstavlja njihovu osobnu ljubav prema rodnom gradu. Ono što je zanimljivo da je pjesma nastala dok su sami autori bili u Londonu i osjećali nostalgiju za New Yorkom. U prvotnoj verziji refren nije pjevala Alicia Keys, demo je otpjevala autorica Angela Hunt, ali je Jay-Z na kraju odabrao Alicia nakon što je čuo njenu interpretaciju pjesme. Alicia Keys kasnije snimila je solo verziju Empire State of Mind Part 2 Broken Down, u kojoj nema Jay-Z-evih rap dionica. Meni osobno je bolja ova originalna verzija pod navodnicima. Na Spotify je preslušana više od 1,6 milijardi puta. Ne milijuna, milijardi. Što je svrstava među najveće hitove 21. stoljeća. Fenomenalna pjesma Empire State of Mind, Alicia Keys i Jay-Z.

Kažu da je New York grad u kojem je sve moguće, grad koji nikad ne spava i Big Apple, tako ga zovu. Sve je moguće, čak i ono nemoguće, jel tako? A sada se vraćamo u horoskop. Horoskop. Pa da čujemo, stigli smo nažalost do kraja, idemo čuti što zvijezde kažu našim strijelcima. Ljubav. Obitelj će vas danas i privlačiti i odbijati. Postojat će utjecaj koji će u vama izazivati frustracije. Karijera, vjerojatno je da ćete kraj radnog tjedna provesti na kraćem putovanju ili ćete se morati dodatno pokrenuti u vezi posla. Zdravlje i savjet, puni ste energije. Jarac, ljubav. Neki će osmisliti pjesničke riječi kojim će zavoditi osobu do koje je stalo, drugi će rješavati obiteljske problemčiće. Karijera, poradit ćete na vlastitoj samostalnosti u poslu, a to će vas dovesti do otkrića da možete i bolje i više. Zdravlje i savjet, bavite se sportom. Vodenjak, ljubav, tajne, mašta, intrige, sve će vas tu danas privlačiti više nego inače. Moguće su i diskretni pogledi i čitanja između redova. Karijera, priznat će vam zasluga i to će vas razveseliti do te mjere da ćete se osjećati laki poput pera. Radit ćete jednako lako. Zdravlje i savjet za vodenjake, poslužite se svojom intuicijom. Ribe, ljubav, ako ste u otuđenoj ili ratničkoj fazi sa drugom stranom, danas ćete svemu pristupati ležernije, a postojat će i određena bliskost. Karijera, spremni ste za promjene, za razliku od vaših kolega. Njima će sve izgledati nestvarno, pa ćete ih morati uvjeravati. Zdravlje i savjet, pad imuniteta. Eto, drage ribe, čuvajte se. Bio je to dnevni horoskop, dragi naši slušatelji. Nadam se da vam se sviđa ono što ste čuli. Ako vam se ne sviđa, nadam se da će vam dan proteći i više nego dobro uz samo pozitivu. A sad idemo uživati uz još jedan glazbeni broj, uz još jedan hit, i to onaj bezvremenski. Pjesma I Have Nothing objavljena je 92. kao dio soundtracka filma The Bodyguard, odnosno Tjelohranitelj, u kojem je Whitney Houston igrala glavnu ulogu. Pojavljuje se u jednoj od ključnih scena i smatra se jednom od njezinih najemotivnijih izvedbi. Mnogi obožavatelji smatraju čak i većim vokalnim izazovom od I Will Always Love You. Dosegnula je 4. mjesto Billboard Hot 100 i postala jedan od najvećih hitova Whitneyjeve karijere. Jedna jedina Whitney Houston i I Have Nothing.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vrijeme nam je za prvo današnje izdanje oglasnika. Dobro vam jutro. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude, odnosno informacije, dostupne su na broju 098-880-888. 098-880-888. Ako vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing uz vaš osobni dolazak kontaktirati možete i tekstualnim putem, točnije putem e-mail adrese. marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik. Idući oglasnik emitirat ćemo u 12 sati, odnosno u podne. U nastavku glazba, a onda uskoro i divne vijesti iz varaždinskog rodilišta.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr. Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju.

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? Početak nam je tjedna i zapravo svakog ponedjeljka zovemo varaždinsko rodilište i dobivamo informacije o novorođenim bebicama proteklog vikenda. Tako da ćemo vam čitati imena bebica za datume 24., 25. i 26. srpnja. Krenut ćemo od 24. dana u 7. mjesecu. Na svijet su došli Roko, Rozalija, Klara i Oskar. Zatim 25.7. Simon, Andrija, Antea, Laris, Sofi, Zvone, Fran i Vito. I jučer 26. srpnja Toma, Dante, Arijan, curica bez imena, Šimun, Ana i Viktorija. Puno, puno dječice. Sretne, predivne vijesti, pa evo, djeci želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo. Sa što više sreće, sa puno zdravlja, sa još više ljubavi. Iskrene čestitke idu roditeljima, obiteljima, bližnjima i majkama. Želimo naravno da se što prije oporave i vrate svojim domovima. Nakon ove divne rubrike i još ljepših vijesti, nastavljamo sa našim programom uz glazbu, a onda ćemo uskoro čitati i dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana, a ujedno vam nadamo se dati i poneku ideju vezanu uz ručak, večeru ili isto tako gablec. Bila je ovo rubrika Sunce moje malo, odnosno Kome Roda isporučila paket, a u nastavku Srebrna krila. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: U Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva €39. Kaplus čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum. S vama kroz život.
1: Oktan Autocentar. Mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Ohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi slum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Vrijeme je da malo pričamo o hrani. 8 je sati i 46 je minuta. Dobro jutro svima. Zapravo pričat ćemo o dnevnoj ponudi gableca obližnjih restorana i krenut ćemo od restorana Ivančica Kaznionice u Lepoglavi, iako se trenutačno tamo gableci ne poslužuju, sve do 3. kolovoza. Zbog godišnjeg odmora, ali svejedno ćemo vas podsjetiti kako se svaku srijedu fileki poslužuju po cijeni od 4,50 €, a gableci se općenito poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi. Sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt u Glane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sati, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj parti, sredom solignja partija, četvrtkom je pizza parti u svakodnevnu ponudu svježih kolača. Dakle, ponovit ću još jednom, dnevna ponuda gableca u restoranu Ivančica Kaznionice u Lepoglavi nema je, odnosno gableci se ne poslužuju sve do 3. kolovoza. Ali zato se za sad i trenutačno sad možete fino najesti i u bistrou i pizzeriji Gaj u Nove Vesi Petrija Nečkoj. Prije nego što otkrijemo današnji meni, uz dnevno ponudu gableca poslužuju i mesna jela te riblja jela, a gablici se općenito poslužuju od 9 do 13 sati. Isto tako moguća je dostava, a broj za dostavu je 042-716-597. Dakle, 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj danas za gablece, odnosno gablece, nudi čevape, pekarski krumpir, ajvar i luk za 7 eura. Zatim špagetu, odnosno špageta karbonara za 6,50 €. Samoborski kotlet, hajdinu kašu i umak isto za 7 eura, ali tu je i pizza gablec, dakle kapri, vezuvio ili margarita, a cijena je 6,50 €. Ali tu priča nije kraj, idemo čuti što nudi KTC restoran u Ivancu. Za početak špek fileke, zatim vinski gulaš s junetinom, svinjsko pečenje, mađarski gulaš s tjesteninom, zatim snježana odrezak, to je pohani pileći file punjen šunkom i sirom umaku od čampinjona, nakon toga tjesteninu, mlince i pomfrit. Ali tu nam je i KTC restoran Barok u Varaždinu, a na meniju su špek fileki, vinski gulaš s junetinom, džuveć sa svinjetinom, zatim rizi bizi, batak i zabatak s roštilja, zapečeni grah, pohana pureća prsa i pomfrit. Bila je to dnevna ponuda gablica obližnjih restorana. Nadamo se da smo vam olakšali kod odluke vezano s to što ćete i gdje ćete danas otići za gablici, što ćete naravno jesti ili pripremiti kad se vratite kući s posla za ručak ili možda večeru. A sada je vrijeme za što? Drugo nego za glazbu. Oliver Dragojević i Crvena jabuka u nastavku, a pošto se lagano približavamo 9 sati, tamo negdje oko 9:05 slušat ćete policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Čut ćemo kakva je bila situacija i na njihovim prometnicama u protekla 24 sata, a nakon toga u 9:15 slijede još jedne vijesti.

Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin poziva te da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost.

0: policija.
1: Kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije, reći će nam gospodin Dragan Golubić. Gospodine Golubić, dobar vam dan.
2: Dobar dan vam u studiju, lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Hvala, najljepše lijep pozdrav vama i svim vašim kolegama, pa da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije.
2: Pa ja, možemo reći da za danas iz Policijske uprave Međimurske imamo kratko, znači samim tim je dobro izvješće. Obzirom da u posljednje 24 sata nije bilo prometnih nesreća, evo stoga ide pohvala svim sudionicima i naravno poziv da nastave tako. Evo, što se tiče trenutno prometne situacije, promet na većini cesta u županiji je srednjeg intenziteta, uobičajeno je pojačan na cesti Čakovec Varaždin u oba smjera, zasad se odvija bez zastoja posebnih ograničenja, osim užem centru grada Čakovca gdje je započeto sa postavom privremene prometne signalizacije, obzirom da će se zbog održavanja porcijunkulova zatvoriti dio Zrinsko-Frankopanske ulice od rotora kod hotela Park do rotora kod pošte. Evo, slijedom toga pozivamo na strpljenje i dosljedno poštivanje privremene prometne signalizacije. Evo, želja da sutrašnje izvješće bude jednako kratko i dobro.
1: Dobro ste to rekli, ovo je zaista glazba za uši, nadamo se da će tako biti i sutra. Želimo vam što ljepši i ugodniji ostatak radnog dana, gospodine Golubić.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Eto, čuli smo, u protekla 24 sata na području Međimurske županije nije se dogodila ni jedna prometna nesreća. Zaista lijepe vijesti. Promet na prometnicama Međimurske županije srednjeg intenziteta, ali naravno i uobičajeno pojačanje na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera, kao i samom gradu Čakovcu, a čuli smo i za ovu privremenu regulaciju prometa zbog porcijunkulova. Ako nešto primijetite u prometu, ako ste možda u Međimurskoj županiji ili općenito u automobilu, na putu sve nam možete dojaviti na 091-5616-622. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas bio gospodin Dragan Golubić.
0: 192. Policija.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Sjeverni FM.
2: Deveti sati i 15 minuta, dobro jutro poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj u petak je posjetio dječje odmaralište Varaždin na otoku Rabu, te je tom prigodom u odmaralištu ugostio gradonačelnika grada Raba Nikolu Grgurića i voditelja odsjeka ureda grada Raba Zvonka Puljar Matića. Zajedno s direktoricom gradske tržnice Varaždin Željkom Vincek Strugar obišli su i razgledali objekt na kojem su završeni radovi na obnovi pročelja i krovišta. Zahvaljujući provedenim ulaganjima koje je u potpunosti financirao grad Varaždin, dječje odmaralište dobilo je novo reprezentativno vanjsko ruho. Unaprijeđen je izgled objekta te su osigurani još bolji uvjeti za njegovo dugoročno korištenje. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba obilježava se svake godine četvrte nedjelje u srpnju s ciljem suzbijanja usamljenosti starijih, poticanja mladih na posjete bakama i djedovima te prepoznavanja starijih osoba kao blagoslova. Tim je povodom u arboretumu OPEKA u Marčanu u općini Vinica održano prigodno druženje umirovljenika u organizaciji Saveza udruga umirovljenika Varaždinske županije. Savez udruga umirovljenika Varaždinske županije ovakvo druženje organizira četvrtu godinu zaredom, a svake godine održava se na drugoj lokaciji u županiji. Ovogodišnji domaćin bio je Arboretum OPEKA, gdje se okupilo oko 500 umirovljenika iz cijele županije, što je ujedno i najveći odaziv od kako se manifestacija održava. Uz zajedničko druženje, sudionici su imali priliku razgledati obnovljeni dvorac OPEKA, dok je u njegovom atriju organizirana zakuska uz glazbu i ugodnu atmosferu. Zvuk klopoca ponovno je odjeknuo bregom Višogradu u Leskovcu Topličkom, gdje se protekle subote okupio velik broj vinogradara, njihovih obitelji i posjetitelja na 17. klopotecu, tradicionalnoj manifestaciji kojem se simbolično obilježava početak dozrijevanja grožđa u Topličkom vinogorju. Uz podizanje klopoca posjetitelji su uživali u vrhunskim vinima, domaćim specijalitetima i glazbenom programu. Manifestaciju je organizirala Udruga vinogradara i voćara Sveti Martin iz Varaždinskih Toplica u suradnji s turističkom zajednicom grada Varaždinskih Toplica i uz potporu samog grada. Ovogodišnji klopotec po 14. put ugostio predsjednik udruge Josip Posavec. Iz sporta, u prostorijama NK Slobode Varaždin održana je prozivka igrača predviđenih za nastup u nadolazećoj nogometnoj sezoni. Novo imenovani šef stručnog stožera Dejan Mašić na raspolaganju ima 23 igrača. Prozivci je nazočilo 16 igrača, dok je 7 bilo opravdano odsutno zbog poslovnih obaveza ili korištenja godišnjih odmora. Pripreme za novu sezonu službeno započinju danas. Zbog radova na stadionu NK Slobode Varaždin, seniorska će momčad kao i škola nogometa pripreme i pripremne utakmice odrađivati na terenima nogometnog kluba Kućan, Mladost Biškupec i NK Gojanec. I za kraj još o vremenu, danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne i navečer uz razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, poslije podne i navečer sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti koje je pripremila i čitala Kristinka Raškaj.

0: 28 Sjeverni FM.
1: Bam tmače. Klima 5,1 kW, 499 eura. LED TV Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Koselica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: vremenska prognoza.
1: 9:30, dobar vam dan, vrijeme je za vremensku prognozu prognosičara s portala Kad će kiša, a danas je sa nama gospodin Roland Bilobrk. Gospodine Bilobrk, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Za početak, evo, kako ste? Dugo sam nismo čuli u vremenskoj prognozi.
2: Da, evo, pa dobro, evo, iza nas je jedan ugodan tjedan,
1: zaista,
2: evo, bilo je lijepo vrijeme i baš mi je pasalo da se tako malo odmorimo svi skupa, i meni i svima ostalima od tih vrućina. No, nažalost, evo, ponovno nam slijedi jedno vruće razdoblje. Nije čudno, s obzirom da smo u najtoplijem dijelu ljeta, najtoplijem statistički, ali svakako, evo, opet se moramo pripremiti na temperature iznad 30, pa čak pojedine dane vjerojatno iznad 35. Uglavnom, vikend je donio već lagano zatopljenje, jučer i južinu, ali kiše malo ili nimalo. Dakle, promjena vremena koja se više očitovala po južini, a pljuskovi uglavnom su zaobilazili šire područje Ivanca i općenito sjeverozapadne Hrvatske, tako da možemo reći uglavnom je suho. I danas većinom je dan počeo uz nešto više oblaka, zatim sada opet nešto više sunca. Temperature polako rastu, jutros su se spuštale malo ispod 20 stupnjeva, tako da su minimalne bile oko 17, trenutno Ivanečko područje je oko 23, ponegdje u široj okolici do 24, dakle već sad je toplo, pomalo i stvarno, i može se reći da će slično vrijeme biti i dalje kroz jutro, dakle pretežno ili djelomično sunčano, a poslije podne i navečer atmosfera će opet biti nešto nestabilnija i popodne i navečer postoji mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, jugozapadni, popodne će skretati na sjeverne smjerove, a temperatura zraka najviša popodne oko 30 ili 31. Od sutra onda ulazimo u stabilno sunčano vrijeme, jedino će sutra ujutro još nešto na oblake biti na širem području Ivanca, ali danju većinom sunčanije, vedrije, vjetar slab istočnih i južnih smjerova i temperature za sada slične. Jutro uglavnom između 16 i 19, najviša dnevna bi trebala biti i sutra 30-31, tako da još uvijek nije to prevruće. Od srijede idemo s temperaturom prema gore, većinom će dakle nastavak tjedan biti pretežno sunčan, a temperature 32-33 sredinom tjedna, prema vikendu i oko 35, tako da je prava vrućina pred nama.
1: Da, to smo zapravo i najavljivali sa vašim kolegom gospodinom Božarovem prošli tjedan i iznenadili smo se, vjerujem, svi ovog vikenda. Bilo je rečeno da će doći neka promjena, odnosno da će biti pljuskovi s grmljavinom i smjera Kvarnera, ako se ne varam, ali ništa nije bilo. Evo, samo ta južina koja je itekako pojačala taj osjećaj nelagode s ove biometeorološke strane.
2: Da, imali smo zapravo južinu, bilo nešto oblaka, ali tek ponegdje malo kišice od toga došlo, glavnina je zapravo tih pljuskova išla s Kvarnera prema Lici, Gorskom Kotaru, i onda je kako išla dalje na sjeveroistok i istok malo više oslabila, tako da ovaj kopneni sjeverozapadni dio Hrvatske nije dobio skoro ništa. Pa i kroz Jadran je trebalo biti nešto više pljuskova, ali uglavnom su se držali nekako srednjeg dijela Jadrana, dakle južni dio Kvarnera, Trest, Pag, pa prema zadarskom području, a onda opet južni dio Dalmacije zapravo nije dobio ništa posebno. Tako da evo jedna onako traljava promjena vremena koja je brzo zapravo prohujala preko naših krajeva, ponegdje uz taj jugozapadni vjetar, a danas će na toj strašnoj strani te ciklone sa sjevera, sjeverozapada doći još nešto malo nestabilnog zraka, zato je taj lokalni pljusak moguć u popodnevnim satima. Biometeorološki danas smo nepovoljni, sparno je, toplo je i još uvijek je lagano južinasto vrijeme, a sutra će se biometeorološka situacija malo poboljšati. I u nastavku tjedna bi trebala biti više povoljna, ali zbog vrućine, zapravo taj faktor vrućine će učiniti nepovoljnijom kako idemo prema kraju. tjedna.
1: Da, zapravo i očekivano. Spomenuli jesmo da će danas biti taj kratki lokalni pljusak, odnosno stiže neka promjena, ali s obzirom da će se temperature povećavati do kraja tjedna i bit će zapravo sparno i novi toplinski val, pretpostavljam da neće biti baš nešto previše kiše do kraja tjedna, ili?
2: Pa osim danas mislim da više šanse skoro da i nema za trpanj, dakle za 7. mjesec. Danas tko budemo sreće da ga zapravo shvati pljusak i nešto kiše donese, mislim da je to to, i u nastavku tjedna suho, sunčano, vruće i evo hvatit ćemo 35-ice u drugoj polovici tjedna.
1: U drugoj polovici tjedna znači li to da će zapravo vrhunac tog vala toplinskog biti za vikend ili?
2: Čini se da da. Čini se upravo prijelaz iz srpnja u kolovoz da će biti najtopliji dio, najvrućiji dio ovog toplinskog vala, dakle oko vikenda i vjerojatno prvi dan sljedećeg tjedna. Tu bi temperature, ako se neke prognoze ostvare, one ekstremnije, mogle ići iznad 35, pa ćemo to svakako pratiti kroz nastavak tjedna, ali svakako evo konkretna jaka vrućina je pred nama i dobro je to znati da se možemo barem nekako pripremiti.
1: Barem psihički, ako ništa drugo. Što se tiče situacije u ostatku Hrvatske, kakva je?
2: Pa trenutno nešto malo kišice je bilo na srednjem Jadranu, Dubrovačko područje u zaleđu, nešto malo ujutro, ali većinom je Jadran pretežno sunčan. Ti oblaci koji su bili kroz noć su sada uglavnom otišli istočnije i zapravo veći dio Hrvatske je pretežno ili djelomično sunčan. Na Jadranu općenito danas će biti sunčanije, još pokoji pljusak je moguć popodne u dalmatinskom zaleđu i jako, jako rijetko onih na sjevernom dijelu Jadrana, ali prevladavajuće suho i sunčano vrijeme će biti. Temperature uglavnom malo iznad 30, dakle slično kao i ovdje na kopnu. U sljedećim danima Jadran sunčan sa porastom temperature sličnim kao i ovdje na kopnu. Sutra će biti nešto pojačane bure na sjevernom dijelu Jadrana, a kasnije kroz tjedan uglavnom će bura biti slabija, popodne će biti nešto umjerenog majestrala, dakle onako tipično stabilno i vruće vrijeme se nastavlja i na Jadranu, ali velim, bit će zaista visoki temperatura, uz obalu možda ne, ali u dalmatinskom zaleđu bi mogli imati prema kraju tjedna temperature i na 35, bliže 40 nego 35.
1: Znači da su temperature mora i više nego ugodne?
2: Pa trenutno jesu, prosjek je nekakva 24 stupnja i pruža more zaista fino osvježenje, no vjerojatno zbog sunčanog vremena i slabljenja vjetra u nastavku tjedna će temperature mora rasti, pa me ne bi iznenadilo da idu iznad 25.
1: Eto, vjerujem da će se većina

0: Puhat će jugozapadni vjetar, popodne će okrenuti na sjeverni, a temperature će ići do 31 Celzijev stupanj. Sutra stabilno i sunčano, vjetar slab istočnih i južnih smjerova, temperatura jutarnja, dakle između 16 i 19, a dnevna između 30 i 31 Celzijev stupanj. U principu ista kao i danas. E sa sredinom tjedna temperature će rasti, ali onako mic po mic, stupanj po stupanj, tako da bit će pretežno sunčano, a temperatura između 32 i 33. Neće taj toplinski val doći onako naglo da nas šokira, nego postupno, ali ćemo do kraja tjedna doći do 35 ili 36 Celzijevih stupnjeva. I zapravo vrhunac tog toplinskog vala očekuje nas za vikend. Biometeorološka prognoza biti će povoljna, danas je zaista nepovoljna, ali bit će povoljna u narednim danima, ali će se pogoršati zbog tog toplinskog vala i zbog osjeta same vrućine. Tako da, eto, pripremili se jesmo i pripremamo se zapravo već neko vrijeme na ovo, jer čuli smo u vremenskim prognozama kako će doći do ovoga početkom mjeseca kolovoza, ništa nas nije začudilo. Pa evo, danas još uživajte ovim relativno ugodnim temperaturama, jer u narednim danima neće biti nikako ugodno, bit će vruće. U nastavku Blok marketinga uskoro ćemo i predstaviti pjesmu dana. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. Mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa-M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
6: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
7: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
6: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
8: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole videa i mjerenje očnog tlaka uz

pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Vrijeme je da otkrijemo koja je pjesma i zašto je baš ta pjesma pjesma dana. 9 sati i 44 su minute. Pa evo, danas svoj okrugli 80. rođendan slavi jedan od najvećih glumačkih i umjetničkih velikana ovih prostora, Rade Šerbedžija. Rođen je 27. srpnja 1946. godine u Buniću u Lici, a publiku osvojio još kao mladi glumac legendarnim ulogama u kazalištu, televizijskim serijama poput Prosjaci i Sinovi i u registraturi, te brojnim filmskim ostvarenjima. Kasnije je izgradio i zapaženu međunarodnu karijeru, pojavivši se u hollywoodskim hitovima poput Mission Impossible 2, Eyes Wide Shut, Batman Begins i serijalu u Harry Potteru. Rade Šerbedžija je jedan od osnivača kazališta Ulysses na Brijunima, a osim glume desetljećima njeguje i ljubav prema poeziji i glazbi. Za pjesmu Dana odabrali smo jedan od njegovih najljepših glazbenih trenutaka, emotivni duet sa nezaboravnim Kemal Montenom. Pjesma se zove Ni u tvom srcu, koju izvode, kao što sam već rekla, Kemal Monteno i Rade Šerbedžija. Glazbu i stihove potpisuje Zlatan Fazlić, Fazla, jedan od najcjenjenijih bosansko-hercegovačkih kantautora. Za aranžman je zaslužan legendarni Stipica Kalođera, čiji je prepoznatljiv glazbeni rukopis dodatno naglasio toplinu, ali i emociju ovog bezvremenskog dueta. Pa evo, dragi Rade Šerbedžija, sretan 80. rođendan, a sad je vrijeme da slušamo pjesmu Dana, ni u tvom srcu.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne...

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Frasanje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.

0: FM.
1: Deseti sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. Grad Lepoglava objavio je ponovno javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava. Javna rasprava trajat će do 10. kolovoza, a zainteresirani građani i pravne osobe mogu izvršiti javni uvid u prijedlog plana u prostorijama grada Lepoglave u ulici Antona Mihanovića 12 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Javno izlaganje o prijedlogu plana održat će se u četvrtak 30. srpnja u 11 sati na istoj lokaciji. Iz grada pozivaju sve zainteresirane da se uključe u raspravu i dostave svoje prijedloge i primjedbe u predviđenom roku. Dodatne informacije svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici grada Lepoglave. Iako im traju ljetni praznici, učenici osnovne škole Ante Starčevića Lepoglava nakratko su se vratili u školu. Razlog je projekt malih pčelara, koji im je donio još jedno vrcanje, sada meda od kestena. Učenici i dalje imaju sjajne rezultate, te se uključuju sve aktivnosti vezane za pčelinjak, pa su tako uz pomoć članova pčelarske udruge Čmalicu Bednja proveli i preventivno liječenje, te proširenje pčelinjaka za još jednu košnicu. U projektu aktivno sudjeluju školska psihologinja Ivana Sekulić i pedagoginja Silvija Koščec, a koje potiču djecu da je tijekom odmora od školskih obveza žive s prirodom i pčelama. Maruševečki ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata sudjelovao je na danu branitelja Župe Pušća, u sklopu kojeg su održani i drugi sportski susreti braniteljskih udruga. Nakon odavanja počasti poginulim hrvatskim braniteljima i prigodnih govora, okupljeni članovi udruga natjecali su se u elektroničkom pikadu, visećoj kuglani, stolnom tenisu, belotu i bacanju kugle. Maruševčani su bili najuspješniji u bacanju kugle, gdje je ekipa u sastavu Josip Popijač i Tihomir Buden osvojila 3. mjesto. Manifestaciju je organizirala Udruga branitelji Hrvatske Pušća. Iz sporta, u prijateljskoj utakmici igrano je na sportsko-rekreacijskom centru Lepoglava, domaća Lepoglava i Klenovnik odigrali su neodlučeno 1-1. Lepoglava i Klenovnik se pripremaju za početak natjecanja u županijskom kupu te u županijskim ligama. Lepoglava u drugoj županijskoj ligi, a Klenovnik u trećoj županijskoj ligi skupine Varaždin. Pred obje momčad je još 20 dana priprema i nekoliko prijateljskih utakmica, a prvi službeni natjecateljski test imat će sredinom kolovoza u prvom kolu županijskog nogometnog kupa. I za kraj još vremenska prognoza. Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano, poslijepodne i navečer uz razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, poslijepodne i navečer sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Pratili ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
0: Vi slušate.

20:18, dobar dan, bile su to još jedne vijesti, a sada ćemo najaviti nastavak našeg programa i sve ono što slijedi. Evo, kroz nekoliko minuta emisija U fokusu, kroz koju će vas voditi naša Kristinka. U goste nam, odnosno u studiju danas dolazi načelnik općine Ljubešica, gospodin Nenad Horvatić, između ostalog povodom dana same općine. O čemu će sve pričati, čućete kroz otprilike 20 minuta. Onda u 10, odnosno 11:15 vijesti iz svijeta. Biće tu i SMS jukebox u 11:30. Informirat ćemo se i kroz rubriku Info minuta, dakle čitat ćemo aktualne teme, novosti i ostalo sa portala sjeverni.info, onda u podne još jedno izdanje oglasnika, pa još jedne vijesti u 12:15, a u međuvremenu samo najbolja domaća glazba. Kad smo kod toga, slijedi Latino i Divno je biti nekome nešto. Hit iz 1993. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas.

0: Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Vy slušate. Sieverný FM.
1: Deseti sati i 45 nam je minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji. Lijepi vam pozdrav na početku naše emisije U fokusu. A danas u fokusu dan općine Ljubeščica. Naime, općina Ljubeščica je ove godine pripremila je bogat program kroz višednevnu manifestaciju Ljubeščica u srcu, koji je već naravno i u tijeku, a kojim se slavi dan općine i blagdan Majke Božje Snježne 5. kolovoza. E sad, o projektima koji su nekako obilježili proteklu godinu, onima koji su još uvijek aktualni, ali isto tako i o samoj manifestaciji, govorimo u narednih pa nešto više od 20 minuta u ovoj našoj emisiji U fokusu. Naš gost je načelnik općine Ljubeščica, gospodin Nenad Horvatić. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vašim cijenjenim slušateljima i naravno poseban pozdrav u moju Ljubeščicu.
1: Evo, nekako uvijek u oči samog dana općine, to je nekako i prigoda da se prisjetimo i osvrnemo na sve ono što je odrađeno nekako u protekli godinu dana, pa naravno i malo više, neki projekti su i duljeg trajanja, a u općini Ljubeščica se zaista radilo, to moramo potvrditi.
2: Pa je, mnogi ljudi koji su prošle godine dolazili na svečanu sjednicu u općinu Ljubeščicu zatekli su jedno veliko gradilište na našeg područja. Moram ih onako odmah upozoriti da i dalje smo jedno veliko gradilište.
1: Da ih to očekuje i ove godine.
2: Da, jer projekte koje provodimo nisu projekti koje je moguće završiti u kratkom roku, oni se vežu jedan na drugog, tako da ovog trenutka općina Ljubeščica je jedno veliko gradilište, ali nema veze. Izradit ćemo mi odraditi ovu svečanu sjednicu i naravno dane općine, malo odmoriti od opet radne jeseni, krećemo u nove pobjede.
1: Tako je, puno parom dalje. Evo, malo ćemo za početak progovoriti zapravo o prometnoj infrastrukturi. Naime, nedavno su općini odobrena značajna sredstva za modernizaciju nerazvrstanih cesta i to je jedan dio na kojem se zaista intenzivno radi na cijelom području općine.
2: Da, pa mi smo upravo u subotu imali asfaltiranje prve dionice tog ugovora gdje smo 6 predmetnih dionica još htjeli asfaltirati. Već sad na području općine Ljubeščica možemo reći da su gotovo sve ceste pod asfaltom. Ovdje sad radimo još na dogradnju postojeće infrastrukture, jedan dio brežnih vinogradskih područja i stvarno nam je želja da u narednom periodu, a mislim da je ostalo stvarno malo, da je gotovo svaka nerazvrstana cesta u općini Ljubeščice pod asfaltom, što prije svega donosi sigurnosti prometa svih sudionika. Isto tako manje održavanja, svi znamo kad je cesta asfaltirana, ali i taj neki prvi dojam koji se ostavlja kada dođete u mjesto, vidite da je svaka ulica asfaltirana, da ima javnu rasvjetu, da ljudi imaju vodu, već samim time onda šaljete jedan dojam da je ovo jedno uređeno općine, jedno uređeno mjesto. Iako nam je bitno da upravo ti brežni naša područja gdje su vinogradska područja, ali i dislocirana područja, da jednostavno isto osjete da bez obzira što nisu sami centar općine, ali da imaju oni one najvažnije infrastrukturne potrebe. Gotovo 205 tisuća eura je vrijednost investicije, od čega smo 100 tisuća eura uspjeli zatvoriti kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Tako da ćemo sada ovo lijepo vrijeme u ljetu iskoristiti da bismo do tamo 30.9. završili i da bi ulice bile u potpunosti u funkciji.
1: Da, eto, to je naravno i najbitnije. Vjerujem da su i mještani itekako zadovoljni.
2: Pa dobro.
1: Ovisi kako u kojem dijelu područja.
2: Uvijek traže više. Ne, taman jednu dionicu završimo, traži se druga dionica, one ceste koje smo, a možda sam već malo i predugo načelnik, gotovo 20 godina, ono što smo prije 20 godina asfaltirali, već polako zahtijeva i rekonstrukciju. Mm-hmm. Sve više je teretnog prometa, sve više di se u tim nekim predjelima grade nove kuće, nove vikendice, jednostavno svaki dan prolaze kamioni, prolazi teški teret i to su ceste koje su 2,5-3 metra većinom za vinograde. Jednostavno sve više ljudi želi ići u mir, sve više ljudi želi raditi svoje vikendice na bregu, sve više je potreba za komunalnom infrastrukturom, tako da nikada neće biti općina bez potreba da se nešto asfaltira, da se nešto uređuje, ali i to je dobro, to je samo znači da žive ljudi na tom području, da ima ljudi, jer dogod ima zahtjeva, to znači da bregi nisu prazni, da nisu prazne kuće i mene nekad zahtjevi mjesnih odbora vesele, jer jednostavno znači da je ljudima stalo da ostanu žive tu gdje žive.
1: Da. Evo moramo spomenuti obnovu dionice Možđenec-Ljubešćica, u kojoj fazi taj dio projekta i što sve on zapravo uključuje. Evo nedavno su u posjetu upravo vezano za ove radove bili potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture, gospodin Oleg Butković, naravno u pratnji državnog tajnika gospodina Žarka Tušeka.
2: Da, imali smo radni sastanak gdje smo se uvjerili, mi smo prošle godine potpisali ugovor 3,3 km rekonstrukcije državne ceste D24 koja je žila kucavica na području općine Ljubešćica, pogotovo dionica od rotora pa do autoceste gdje svaki dan 500 kamiona iz kamenoloma ulazi i izlazi. Zato smo željeli, možda sad ovo malo izgleda da već i duže traje, međutim mi smo imali i projekt aglomeracije, pa prvo je trebalo napraviti aglomeraciju, pa onda sad radimo rekonstrukciju državne ceste i evo napravili smo prvu dionicu u nekih 800 metara koja je u potpunosti završena, sada spajamo u naselje Možđenec i Ljubešćicu, u tijeku je izgradnja biciklističke staze, znači projekt vrijedan 3 milijuna eura, u potpunosti se financira iz sredstva Hrvatskih cesta. Radovi dobro napreduju, mi ćemo do 30.9. završiti ovaj kompletno dio koji je sam u općini Ljubešća, nakon toga ide naselje Možđenec. Malo su otežani radovi, jer stvarno je promet dosta velik, međutim, evo, ja se nadam da će taj projekt do kraja godine završen, a istovremeno, evo, i kao što je i ministar najavio, u sredstvima Hrvatskih cesta predviđeno je za zadnji kvartal raspisivanje novih 1,5 km, znači prema Varaždinskim Toplicama, negdje oko 1,7 milijuna eura dodatnih, što će biti gotovo 5 milijuna eura investicija Hrvatskih cesta u prometnu infrastrukturu državne ceste D24. I ono što će ovdje biti za nas najveći benefit, a to je da ćemo od ulaza u općinu Ljubešćicu sa strane gdje graničimo sa gradom Novim Marofom, pa do izlaza iz općine Ljubešća gdje graničimo sa gradom Varaždinske Toplice, znači svih tih nekih 5 km će uz državnu cestu biti s jedne strane nogostup, a s druge strane biciklistička staza. Imamo javnu rasvjetu cijelom dionicom koja se ne gasi cijelu noć, tako da ta žila kucavica će biti prije svega sigurnija za sve sudionike u prometu, naravno za bicikliste i pješake najviše, ali evo samim time, pošto stvarno Ljubešćica i naš kamenolom hrani pod navodnicima mnoge projekte na području cijele Hrvatske, onda je stvarno i korektno da se dio tih sredstava vrati upravo na to područje gdje mi najviše imamo, tako reći, nekakvih problema, jer svaki dan kad 500 kamiona prođe po cesti nije lako, tako da evo zahvaljujem ovim putem i Hrvatskim cestama i ministru i svima onima koji su prepoznali važnost ovog projekta i evo nadam se da ćemo ove i iduće godine završiti u potpunosti taj projekt koji će opet dati jednu vizuru na prvu kad uđete u općinu Ljubešću, da je riječ o jednom dobro uređenom mjestu.
1: Evo, već ste zapravo spomenuli, ali malo ćemo se dotaknuti toga, i na području općine Ljubešćica uspješno je proveden projekt aglomeracije. Zapravo ima još neke faze koje se moraju odraditi, ali onaj, ajmo reći, jedan jako lijepi dio je odrađen.
2: Pa glavnina posla je odrađena i evo mi smo to kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti uspjeli realizirati najveći projekt u povijesti općine Ljubešćica, to je 7,23 milijuna eura gdje smo gotovo 11 km kanalizacijskog sustava, oko 400 priključaka plus pročistač otpadnih vode u poduzetničkoj zoni Ljubešćica. Još sad se nešto malo radi oko tog tehničkog pregleda vezano za sam sustav odvodnje. Pročistač otpadnih voda je dobio uporabnu dozvolu, on je bio jedan od 31 indikatora za cilj ispunjavanja Nacionalnog plana oporavka. I evo, moram reći, iako je projekt trajao neki 15-16 mjeseci, i puno i malo, ipak je trebalo 11 km cesta obnoviti, napraviti u potpunosti. Međutim, taj projekt se nadovezao na projekt kad smo mi prije 4 godine krenuli prvo u rekonstrukciju vodovodne mreže, kad smo u potpunosti zamijenili sve cijevi, sve priključke. Sada smo u trup ceste postavili kanalizaciju, od prije imamo plin, imamo HT, znači sad gledajući kada smo uspjeli ove sve ceste poasfaltirati, završiti, ja stvarno sad se nadam da neće biti potrebe za opet kopanjem, jer iako često ljudi možda i jesu nezadovoljni, možda i nekad objektivno, nekad subjektivno kvalitetom izvedenog posla i često misle da mi koji vodimo općine ne vodimo dovoljno brige o tome, međutim ja moram reći da kad znam koliko se trudim da bismo, ne znam, 10 milijuna eura povukli za kanalizaciju, i kada ja vidim da je cesta propala za mjesec dana, ili kad ja vidim da su ljudi, izvođači, zaboravili, pa su preasfaltirali šaht, pa su drugi dan novu cestu prerezali, mene srce boli, ne, tako da... Jednostavno, nije to da ja sad sam tam neki stražar, nije to, međutim ja stvarno bih htio, već ak se radi, da se napravi najbolje, jer to je ona slika koja ostaje, taj zadnji sloj asfalta, i to je slika između ostaloga i mene koji vodim tu općinu, tako kako je. Ja općinu želim, i često ljudi ne vide što se dešava iza zatvorenih vrata, kakvi su to fajtovi, tako da ja sam zadovoljan brzinom, tako reći, jer smo se stvarno uključili kako smo završili ovaj projekt. Naravno da je on uvijek mogao biti malo bolji, malo brži, ali objektivno nije lako to sve napraviti. I evo sada moram odmah, završili smo ovaj projekt, dobili smo idući 2,5 milijuna eura za drugu dionicu 4,5 kilometara lokalnih nerazvrstanih cesta koje se sad spaja na postojeći sustav. Isto, idući godinu dana opet ćemo kopat. Međutim, evo, opet ljudi sad imaju jedan ogledni primjerak da znaju kako će to sve završiti. Završit će da će dobiti ljudi novu cestu, novi priključak kanalizacije, imamo vodu, imamo sve, i ništa, mogu ih samo pozvati da budu i dalje strpljivi, naravno uz isprike ako će to kome, bilo kome narušiti neku kvalitetu života ili poslovanja. Međutim, da bi se nešto napravilo, jednostavno svi moramo malo podnijeti neki teret.
1: Tako je, eto, sad ste i to najavili. Još jedan veliki projekt na području općine Ljubešćica je izgradnja novog doma zdravlja i ljekarne. Također, jedan jako bitan i dobar projekt.
2: Pa, financijski možda manji od ova dva koja smo pričali oko ceste i oko aglomeracije, međutim, životno i bitni.
1: Da.
2: Mi nasuprot općine imamo zgradu koja je napravljena prije 50 godina, gdje su i stanovi, i u jednom tom prizemlju imamo jednu prostoriju gdje je ordinacija opće medicine, sa strane je ordinacija dentalne medicine. Nemamo ljekarne, imamo depo u sklopu toga, i kad dođete u općinu Ljubešćicu, kad vidite nasuprot te zgrade je Ljubeški trg, nova zgrada općine, sportska dvorana, dječji vrtić, sve skupa, i onda ta zgrada je nekako nešto što se ne uklapa.
1: Malo iskače iz svega.
2: E, upravo, ali ne iskače po pozitivi, nego po negativi, pod navodnicima, i evo, mi smo odlučili da ćemo sav taj dio koji je jako bitan, jer ako općina nema doktora, ako nema zubara, ako nema ljekarne, onda badava sve ovo o čemu pričamo, jer imamo, ne znam, 500 umirovljenika koji ne mogu svaki dan na bus hodat nekamo, i jednostavno vidimo i svi da je problem i sa doktorima, i sigurno da će danas sutra doktor, a imamo nažalost liječnicu koja je pred mirovinom, već sad ima uvjete, lakše ćete dobiti nekoga koji će doći u neki novi prostor, koji će doći negdje gdje je nešto uređeno, nego da dođete u prostor koji prokišnjava ili koji nema fasadu ili gdje ljudi nemaju gdje parkirat. Tako da smo odlučili krenuti u jedan projekt. Mi smo zemljište koje je bilo županijsko, odnosno od škole, uspjeli dobiti, projektirali novi dom zdravlja u samu, u sklopu tog doma zdravlja bit će i, znači, ordinacija obiteljske medicine, dentalne medicine, ljekarna, imat ćemo dvije specijalističke ordinacije, sestrinsko savjetovalište i još pet prostora koji neće biti samo za općinu Ljubešćicu, bit će za područje cijele općine, bivše općine Novi Marof, što je gotovo 30.000 stanovnika, jer jednostavno fali zdravstvenih sadržaja. I evo, uspjeli smo prošle godine krenuti u 9. mjesecu sa radovima na prvoj fazi, sad završavamo prvu fazu, veoma sam zadovoljan kako je to izvođač napravio u roku. I evo, ništa, sad ćemo, uskoro nam dolazi ministrica zdravstva malo u obilazak da vidimo, prva faza je gotova, pripremamo se za drugu fazu, iduće godine želimo krenuti sa drugom fazom, još oko 2 milijuna eura, sve skupa će biti oko 3,5 do 4 milijuna eura, da bismo završili, da bismo tamo 28. na proljeće dobili uporabnu dozvolu i uspjeli završiti projekt koji je opet 3,6 milijuna eura, nekadašnjih 25 milijuna kuna, i to je jedan objekt koji će nam opet dati jednu dodatnu sigurnost da općina Ljubešćica ipak će na svom području od doktora, od ljekarne, od vrtića, od sportske dvorane, od škole, sve ono što treba jedna općina imati da bi ljudi mogli reći, evo, mi ćemo ovdje ostati, jer ako nemamo tih najosnovnijih stvari, onda ne možemo ni ljudima zamjeriti, pogotovo mladima, ako kaže, šta ću ja živjeti ovdje, nemam najosnovnije stvari, idem dalje. Ovako mi sebi nećemo moći ništa zamjeriti, a naravno ljudi su dolazili i odlaze, sad dolaze neki drugi, tako da takva su vremena, ali evo, bitno je da možemo na kraju dana uvijek pogledati sebe u zrcalo i reći evo, mi smo sve napravili, a ljudima je dalje odluka hoće ostati ili otići.
1: Da, evo, zaista pokrivate sva područja, pa kada govorimo i o onom sportskom dijelu, znamo da je najavljena gradnja novog malo nogometnog igrališta s umjetnom travom.
2: Da, pa upravo u tom budućem sportskom kompleksu gdje imamo i teniske terene, mi sad trenutno projektiramo i šatorsku dvoranu za tenis, želimo u iduće godine se javiti na natječaj Ministarstva sporta i turizma. Ove godine smo dobili sredstva za izgradnju malo nogometnog igrališta s umjetnom travom. Tradicije Ljubeščice i nogometa i svega toga, imamo asfaltirano igralište, međutim evo želimo jedan dodatni sadržaj, radimo i malu tribinicu i reflektore i evo projekt oko 600.000 eura vrijedan, 210.000 eura smo dobili od Ministarstva sporta i turizma kroz natječaj. Sad ćemo u 9. mjesecu krenuti sa radovima, izvođačem i ove i iduće godine ja se nadam da ćemo taj projekt uspjeti još zatvoriti prvo financijski, jer on nije malo, 400.000 eura trebamo osigurati sami. Ja se nadam da ćemo to uspjeti završiti ove i iduće godine i onda će već taj poslovno-stambeni kompleks gdje je igralište za tenis, igralište za nogomet, dječje igralište, danas sutra dvije zgrade i dom zdravlja, ipak ćemo dobiti jedan sadržaj koji će prije svega omogućiti mladima da imaju mjesto gdje će se okupljati, naravno ne samo mladima nego i nama veteranima, da si malo možemo odigrati nogomet, da se imaju ljudi gdje družiti, a svaki objekt, a pogotovo sportske namjene, je dobro došao u svaku općinu.
1: Naravno. Evo, kako bismo zaključili zapravo ovaj dio o projektima, vjerujem da ih ima još jako puno koje bismo morali spomenuti, pa evo, prepuštam vama onda još najavu za kraj ovog dijela projekata koji su u pripremi i koji će eto ga nekako obilježiti samu općinu.
2: Pa mi ćemo u 9. mjesecu potpisati ugovor o darovanju sa Varaždinskom županijom parcelu, odnosno sa idejnim projektima za dvije zgrade za priuštivo stanovanje na području općine Ljubeščica. Mislim da ćemo time postati prvi pilot projekt na području Varaždinske županije. Kao što svi znamo, donesen je zakon o priuštivom stanovanju gdje mi već imamo parcelu koja je prostorno-planska dokumentacija i lokacijska dozvola predviđa izgradnju dvije zgrada, nekih 30 stanova kroz donji dio di nekih 15-20% mogu biti i poslovni prostori. Mi smo to već prije predvidjeli da ćemo sami krenuti možda, međutim evo sada je zakon tako da ćemo prenijeti to zemljište i u građevinsku dozvolu na županiju, onda ćemo svoju ustanovu i evo nadam se da ćemo tu u budućnosti smjestiti 20-30 novih obitelji. Da li s područja općine Ljubeščica ili da li će se neko doseliti, znači ovo nije samo priuštivo stanovanje za mlade, ovo je za sve one ljude koji imaju potrebu, da li će to biti danas sutra doktor, da li će to biti u Ljubeščici deficit zanimanja diplomirani inženjer strojarstva, da li će to biti zidari i tesari, sve danas možemo pričati što je potreba općine Ljubeščica i tu će stvarno ćemo probati uz naše naravno listu koju ćemo mi kao općina i županija raditi, da smjestimo 20-30 novih obitelji i to je projekt koji je nama jako bitan i to ćemo krenuti već na jesen. Isto tako, u tijeku je i katastarska i geodetska izmjera katastarske općine Kapela Kalnička. Evo, očekujemo kroz mjesec dana odluku vlade za katastarsku općinu Ljubeščicu. Gotovo 2 milijuna eura će biti uloženo u rješavanje gruntovno i katastarski parcela, jer moram reći da je kaos u zemljišnim knjigama i ceste nisu ucrtane i tek sad ljudi kad rade legalizaciju ili kad nešto žele napraviti, tek sad vidimo da još od razdvajanja bivše općine Novi Marof, da do danas još uvijek imamo opće narodne imovine, grofove,
1: Da dosta tako toga nije riješeno zapravo.
2: Nije riješeno
1: da.
2: I evo ovim projektom kroz sredstva Europske unije koja su bespovratna ćemo ići na katastarsko i gruntovno uređenje. Najavili smo projekt izgradnje druge faze kanalizacije. Imamo još puno manjih projekata, moramo završiti dom zdravlja. mi danas ovdje ne pričamo, ne znam sad, o nekakvim malim javnim rasvjetama, o nekim manjim projektima, to nam je nama onako usput, bavimo se velikim projektima koji će stvarno dati to. Mogu najaviti, iduće godine gotovo 100 milijuna eura investicija u poduzetničku zonu Ljubešća, kreće iduće godine najveća investicija u povijesti, 50 milijuna eura, otvaranje 200 radnih mjesta, tvornice na 20.000 kvadrata, još 4, prodali smo sve parcele u poduzetničkoj zoni Ljubešćica, tako da moram nekako naglasiti da ćemo i dalje biti veliko gradilište, da će se puno raditi. Kad će to sve završiti, ja ne znam, tako dugo dok će biti potrebe, mi ćemo se boriti da nam Ljubešćica i dalje uvijek bude jedno veliko gradilište i da jednostavno radimo projekte koje će biti društvene vrijednosti, da budemo potpora, a evo moram reći da jako velika sredstva izdvajamo i za funkcioniranje dječjih vrtića, stipendija, udruga, umirovljenika, tako da nema područja koje ne pokrivamo i evo, samim time moram se zahvaliti svima onima koji doprinose i koji nam pomažu da nam je Ljubešćica takva kakva je trenutno.
1: Evo, a zaista imate što za pokazati. Vjerujem da bi naša emisija još mogla potrajati kada bismo nabrojali još sve dodatne projekte, ali idemo se mi malo pozabaviti programom za Dan općine. Spomenula sam da je već jedan jako lijepi dio toga i održan. Posebno svečano bit će ovog petka.
2: Da, u petak imamo svečanu sjednicu, iako... Nama je svečan svaki dan, ne? I kad drugi dan kuhamo gulaš, nama je i taj dan onak nekako...
1: U svemu treba pronaći zapravo nekog...
2: Nekako najviše ljudi nam je taj dan subota, međutim u petak ćemo ugostiti naše prijatelje susjednih gradova i općine. Malo ćemo se pohvaliti svime što radimo, malo će oni nas pohvaliti, tako to je bit svečane sjednice. Tako da pripremili smo puno toga, vraćamo se nekakvoj tradiciji. Ja kad sam zajedno sa suradnicima, kad smo napravili Ljubeški trg, onda smo željeli izaći pod navodnicima s onih da se više organiziraju neki šatori i ovo. Ono nekako je uvijek ljepše na urbanom trgu družiti se. Međutim, jednostavno takve klimatske promjene koje više 2-3 dana je teško reći da neće pasti
1: ne
2: kiša. I onda kad se mučite, kad sve pripremite i dođe jedan pljusak u 15 minuta vam uništi sve što radite, tako da se evo nakon 5 godina vraćamo opet šator uz dvoranu.
1: Super.
2: Gdje ćemo ovoga u subotu imati, i u petak imamo kavalire, u subotu imamo glazbeni sastav As i Siniša Biška. Jednostavno puno smo toga pripremili, vraćamo tradiciju Ljubeškog turnira u nogometu. 20 godina nije bilo turnira u nogometu, tako da evo na današnji...
1: Kako to da ste ove godine obacili taj dio program?
2: Pa evo polako, ono, prošle godine smo obnovili terene kod osnovne škole Ljubešćica, preasfaltirali sve tri igrališta, košarkaško, odbojkaško, nogometno, uredili ograde. Evo danas počela je montaža reflektora. Jednostavno Ljubešćica ima neku tradiciju nogometa, imamo dobre nogometaše, tako da evo odlučili smo godine bez kotizacije, stavili novčane nagrade. Da, evo danas me nazvao predsjednik nogometnog kluba, kaže 20 ekipa je već prijavljeno za subotu, tako da uz ovaj dio gdje se moram stvarno zahvaliti udrugama što opet će pripremiti od mjerenje udruge šećera, udruga mjerenika mjeri šećer, tlak, pa i onda u subotu su i teniski turniri, kreće pripremanje kotlića, gulašijada, sportske seoske igre, vatrogasci će imati pokaznu vježbu, tako da nema ko se nije uključio. Evo zahvaljujem se, ovaj vikend smo 3 dana imali off-road, gađanje prošli vikend glijanih golubova, jednostavno puno je tih događanja i drago mi je da smo se svi okupili pod tom nekim gestom Ljubešćica u srcu. Svaki može dati mali doprinos i to nas ono kad dođe nas 500-600 dole uz potok Ljuba vodu, kad se kuha 20 kotlića, kad se malo družimo, to je taj trenutak koji svi zajedno onda osjetimo da držimo se za isti štap. I onda malo zaboravimo i na sve ove probleme, na inflacije, na cijene, i evo, nakon toga malo ćemo se odmoriti, proveselimo se pod šatorom i ništa. Doći će brzo Gospa i za Gospe vraćamo se i u nove pobjede.
1: Tako je, uvijek brzo prođu ti dani odmora i opuštanja i veselja. Eto, ovaj vikend svi ste pozvani u Ljubešćicu, ne samo za vikend, nego i na ostale bogate programe koje će potrati sve do 9. kolovoza, je li tako?
2: Pa da, imat ćemo i ribički kup i još mnoge druge stvari i svečani mimohod udruga. Baš 5. kolovoz je i dan općine, imamo svečanu misu povodom naše nebeske zaštite Majke Bože Snježne. Taj dan je i dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i sve to onda malo u toj i proslavi sjetimo se ipak i ljudi i četvorice naših poginulih branitelja s područja općine Ljubešćice, tako da je i veselo i tužno i svečano i svakako to su takvi dani, tad se vidimo i sve što se događalo i sjetimo se još tih ratnih dana, tako da drago mi je da ima ljudi koji su spremni podijeliti svoje sjećanja i koji drže do toga. Tako da dogod nećemo zaboraviti takve trenutke, ti trenutki će nam biti jako bitni, a na nama koji vodimo općinu bitno je uvijek i cesta i voda i asfalt i beton, međutim ljudi su nešto što drže općinu, a općina Ljubešćica je općina koja ima svoju prošlost, ima svoju sadašnjost, ali ima i svoju budućnost i evo ja se nadam da ćemo opet sve goste lijepo ugostiti u općini Ljubešćica. Ja im ovaj puta pozivam da nam se priključe i da zajedno profeštamo se Ljubešćica u srcu 2026. godine.
1: Evo, stigli smo nekako skoro i do samog kraja emisije, pa evo za kraj poruka za vaše mještane sve povodom dana općine.
2: Pa evo, prije svega zahvaljujem se svima onima koji su svih ovih godinama, posebno u zadnjoj godini, doprinijeli da nam Ljubešćica bude ovakva kakva je. Ovim putem čestitam i nagrađenima povodom dana općine, neću sad otkriti ko su, bit će na svečanoj sjednici. Moja poruka je da i dalje neumorno radimo, da budemo konstruktivni. Čestitam im dan općine, dan pobjede i domovinske zahvalnosti u želju da evo prije svega da budemo svi zdravi, da budemo sretni i da uz Božji blagoslov živimo i dalje Ljubešćicu u srcu.
1: Eto, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji, u našem programu. Od srca čestitke unaprijed povodom dana općine i dana vaše župne zaštitnice. Želimo vam još puno uspjeha u svim nadolazećim projektima i naravno ugodnu zabavu na svim ovim programima koje ste pripremili.
2: Pa dobro, za ovo prvo, za projekt Tema vremena, za zabavu vam obećavam da ćemo se dobro zabaviti. Hvala vama i svim vašim cijenjenim slušateljima.
1: Sve smo rekli, hvala vam još jednom, poštovani slušatelji, pratili ste emisiju u Fokusu, a gost naše emisije bio je načelnik općine Ljubešćica, gospodin Nenad Horvatić. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Vi slušate Sjeverni FM.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Bamt mače akcija. Kvad Lin High 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. 999 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM Tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
6: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
7: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin poziva te da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 6006
3: 92.8

0: Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Situacija na području velikog šumskog požara u francuskom departmanu Gironde tijekom protekle noći uglavnom je ostala stabilna, izvijestile su lokalne vlasti, prenosi francuska novinska agencija AFP. Istaknuli su kako su sigurnosne i spasilačke službe i dalje u punoj pripravnosti te nastavljaju intervencije na terenu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zbog požara u departmanu Gironde i drugim dijelovima zemlje za danas je sazvao krizni sastanak vlade. Napore u suzbijanju požara dodatno bi mogao otežati novi toplinski val koji bi područje Francuske trebao zahvatiti već sutra. Prema prognozama meteorologa, temperature bi na pojedinim mjestima mogle dosegnuti 40 celzijevih stupnjeva, prenosi BBC. U Francuskoj je trenutno evakuirano oko 220 tisuća ljudi, dok je u susjednoj Španjolskoj evakuirano više od 75 tisuća ljudi, a dodatnih 30 tisuća dobilo je naredbu da se sklone, priopćile su vlasti tijekom vikenda, a zbog požara koji sve više bukte, dok se Europa suočava s intenzivnim toplinskim valom. U ukrajinskim zračnim napadima ubijene su dvije osobe, a 17 ih je ranjeno u napadima na južne ruske gradove Rostov, na Donu i Belgorod, priopćile su regionalne vlasti. Istodobno su u Ukrajini ruski napadi usmrtili jednu osobu, a 7 ih je ranjeno, priopćile su lokalne vlasti. I Rusija i Ukrajina negiraju da u ratu koji je započeo ruskom sveobuhvatnom invazijom u veljači 2022. godine namjerno gađaju civile. Izraelski sigurnosni kabinet u nedjelju je odobrio pravni okvir kojim se međunarodnim stabilizacijskim snagama dopušta ulazak u pojas Gaze, izvijestili su lokalni mediji. Odobrenje dolazi u oči planiranog sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i Trumpa u Washingtonu u utorak. Glavni izaslanik odbora za mir za Gazu, Nikolaj Mladenov, objavio je na platformi X da je ovo ključno za stabilizaciju i demilitarizaciju Gaze te omogućava prelaska na učinkovitu palestinsku prijelaznu upravu. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol danas bi trebao završiti sve formalnosti oko produljenja ugovora s Manchester Cityjem. Detalji su već dogovoreni, a novi ugovor Gvardiola i Manchester Cityja trajeće do ljeta 2031. Dogovor je pao još u lipnju, a Gvardiola po novom ugovoru čeka i znatno povećanje plaće. Potvrdio je to i svojom objavom najpoznatiji nogometni insider Fabrizio Romano. U City je stigao u ljeto 2023. Reče iz RB Leipziga za 90 milijuna eura, što ga je učinilo najskupljim branićem svih vremena. Prema Transfermarktu vrijednost mu je 70 milijuna eura, što ga čini najskupljim hrvatskim nogometašem.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne i navečer uz razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, poslije podne i navečer sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 celzijeva stupnja. Bile su ovo vijesti svijeta, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
2: Sjeverni FM.

0: слушате Сиачи FM.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

11 sati i 30 minuta. Dobar dan, vrijeme je za vaše glazbene želje, odnosno vrijeme je za SMS jukeboxa. Sve vaše glazbene želje slati možete na 091-561-6622. Naravno, javiti se možete ako želite i putem aplikacija Viber, WhatsApp ili putem društvenih mreža, odnosno na Messengeru. Da vidimo što ste sve poželjeli. Lijepi pozdrav Erika i Kristinka, može pjesma Bijeli križ od Thompsona. Puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna, pozdrav i vama. Pozdrav, dva si ljeta sa mnom bio, hvala. Pozdrav, može Lexington, ako voliš me, hvala. Volio bih da te ne volim, Hari Matahari, pozdrav od Danice. Danice, pozdrav i vama. Ovdje Drago iz Novaka od Kemala, još jučer bili smo sretni, pozdrav. Pozdrav Drago i vama. Pozdrav, da li može od grupe Queen, These Are the Days of Our Lives. Hvala vam i lijepi pozdrav, naravno da može, pozdrav i vama. Znali su svi, hvala najljepša. Zatim za jukebox Bonnie M, Brown Girl in the Ring, lijep pozdrav od Ivana. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Kad te vidim, hvala i ugodan ostatak dana, hvala Višnja također. Lijep pozdrav, molim vas pjesmu od Zečića, nemoj nikad žaliti za onim čega nemaš, hvala lijepo, kaže Silvano. Pozdrav, može Thompson, pukni puško. Tu su nam i poruke na Messengeru. Ili ipak nisu. Nije došla ni jedna nova. Provjerit ćemo još jednom. To je bilo sve. U nastavku slušamo vaše glazbene odabire. Evo, taman stigla još jedna poruka na Viber. Lijep pozdrav, molim pjesmu Zrno nade. Hvala, lijep ostatak dana želim. Hvala također, ići će i Adi Šoše. Evo, prva nam je na redu Đurđica Barlović i pjesma Dva si ljeta sa mnom bio, bit će tu i Thompson, grupa Queen i još puno toga. A kroz nekoliko minuta i info minuta, odnosno čitat ćemo novosti i aktualne teme sa portala sjeverni.info.

0: i Dexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koje osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

11:43, dobar vam dan, vrijeme je za rubriku Info minuta. Ako niste imali prilike slušati vremensku prognozu prognostičara s portala Kače kiša, isto možete u nešto kraćoj varijanti pronaći na našem portalu, a naslov glasi ovako: ujutro do 17, a najviša dnevna temperatura do 31 Celzijev stupanj. Nova imenovanja u Varaždinskoj biskupiji, evo tko odlazi, a tko preuzima župe. Javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, viceprvak svijeta na STIF vatrogasnoj olimpijadi, više na sjeverni.info. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba obilježen u Arboretumu Opeka. 17. klopotec u varaždinskim toplicama podignut uz vino, štrukle i pjesmu. Novo dječje igralište razveselilo najmlađe u Mađarevu. Hoće li Posavec tužiti ministarstvo zbog poništenih lokacijskih dozvola za izgradnju sunčanih elektrana? Kulturni centar Ivan Rabuzin ponovno domaćin Hrvatske operne akademije. Gradonačelnik Bosilj obišao obnovljeno dječje odmaralište Varaždin na Rabu. Hrvatska operna akademija donosi međunarodni operni duh u Novi Marof, više na sjeverni.info.

0: Općina Ljubešćica, cesta Jarak 25. srpnja zatvorena za promet zbog asfaltiranja. Dani sporta, zabave i kulture vraćaju se u Višnjicu uz bogat program za sve generacije. Obnova hitne u Prelogu, ulaže se 450.000 eura u suvremene prostore za spašavanje života. Digitalna pismenost na kreativan način, djeca stvarala prve 3D modele. A tu su i vijesti iz zemlje i svijeta. Alarmantni podaci iz Hrvatske, djeca sve ranije dolaze u kontakt s ovisnostima. Hrvati među najgorima u EU, samo 3 države imaju kraći radni vijek od nas. Prometne kazne više neće biti iste, evo što se mijenja za sve vozače. Idemo malo opširnije. Mnoge vozače koji su posljednjih godina nakon prometnog prekršaja podnosili prigovor sudu kako bi dobili manju kaznu, uskoro će morati promijeniti taktiku. Izmjenama zakona država želi smanjiti opterećenje prekršajnih sudova, a jedna od najvećih promjena odnosi se upravo na ukidanje pogodnosti koje su brojni vozači dosad koristili. Naime, prema podacima Kadetre za kazneno pravo iz 2024. godine, čak 84% vozača kojima je policija izdala prekršajni nalog podnijelo je prigovor sudu. Takav potez često se pokazao isplativim jer su sudovi u više od 92% slučajeva smanjivali izrečene novčane kazne u prosjeku za čak 58%. Odvjetnik i bivši sudac Rafael Krešić ističe kako su mnoge vozači svjesno koristili mogućnost žalbe jer su očekivali blažu kaznu. Više na sjeverni.info. Tko je kriv za širenje afričke svinjske kuge? Lovci oštro odbacili prozivke. Ove brojke zabrinjavaju. U Hrvatskoj se ovog ljeta već utopilo 16 ljudi. Stručnjaci upozoravaju na kobne pogreške. Sve ovo i više pronaći možete na sjeverni.info. U nastavku vaše glazbene želje, a u podne još jedno izdanje oglasnika našeg radija.
1: Glazbena želja.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12 sati i 200 minute, dobar vam dan, vrijeme je za još jedan oglasnik u programu našeg radija. Prodaje se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u Samoslavnom centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Za sve upite vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom naš marketing ne zaprima ni oglase ni čestitke. Prodaje se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo oglasnik, u 12 sati i 15 minuta slijede još jedne vijesti našeg radija, a prije toga glazba po vašem odabiru.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: Najavila već jesam nakon samog oglasnika kako u 12.15 slijede još jedne vijesti, a nakon samih vijesti imat ćemo jedno glazbeno gostovanje, doduše ne ovako uživo u studiju, već telefonskim putem, ali sa vama i sa nama će biti Matija Cvek koji će nam danas predstaviti njegov novi singl Dvoje mladih. Itekako uspješnu pjesmu, jako, jako slušanu i jako lijepo, ali nećemo pričati samo o njegovom novom singlu, već i o samom glazbenom putu, ali i o možda koncertima koji slijede u jako, jako bliskoj budućnosti i svim planovima. Eto, sve će nam otkriti Matija kroz nekoliko minuta. Vi svakako budete i dalje uz nas. Uživajte slušajući glazbu po vašem odabiru iz SMS Juboxa i čujemo se uskoro.
1: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u suradnji s općinom Maruševec i aktivom dobrovoljnih darivatelja krvi iz Maruševca organizira drugu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi za građane šireg maruševečkog područja. Dobrovoljno darivanje krvi održat će se u četvrtak 30. srpnja u vremenu od 9 do 12 sati u prostorijama općine Maruševec. Upućen je poziv građanima i dobrovoljnim darivateljima krvi da se uključe u akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koju će provesti ekipa za transfuziologiju Varaždinske opće bolnice, nakon koje će za sve darivatelje biti osiguran zahvalni obrok. Markacisti Hrvatskog planinarskog društva Ivančica Ivanec markirali su dio staze broj 224 koja vodi od Pilane na kraju Rajterove ulice u Ivancu do vrha Ivančice. Taj početni dio staze pomalo je zapostavljen s obzirom na to da se već dulje vrijeme većina planinara i rekreativaca tu ne zaustavlja, već vozi automobilima, motociklima ili nekim drugim prijevoznim sredstvima do Žganog Vina, pa od tamo nastavlja put proplancima do planinarskog doma na vrhu Ivančice. Iz sporta, u subotu je u Čakovcu odigran 9. memorijalni turnir Vlatko Marković uz spomen na nogometaša, trenera i predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Ivančica je u grupnoj fazi natjecanja upisala poraze od Varaždina i Međimurja, a potom je u utakmici za 5. mjesto pobijedila Slogu Čakovec rezultatom 4-0. Golove za Ivančicu postigli su Ivano Kunić, David Pintarić, Vito Borovečki i Viktor Kračun. Ekipa športsko-ribolovnog društva Ivanec u sastavu Marin Hudoletnjak, Rudolf Lančić i Marino Lančić u posljednjem je 4. kolu Županijske šaranske lige Varaždinske županije održanom na jezeru Lešće kod Ludbrega osvojila 2. mjesto. Ukupno je konkuriralo 8 ekipa, a pobjednik kola je Karp Team Varaždin 2, dok se na 3. mjesto plasirao Karp Team Cestica Karp Energy. Ovim rezultatom ivanečki šaranaši potvrdili su i 2. mjesto u ukupnom poretku, čime su ostvarili plasman na Kup Hrvatske, koji će se od 21. do 23. kolovoza održati na jezeru Ontario kod Zagreba. 1. mjesto u ukupnom poretku osvojio je Karp Team Vinica 2, a 3. Karp Team Varaždin 2. I za kraj još u vremenu, danas će biti pretežno ili djelomično sunčano, a poslije podne i navečer uz razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, poslije podne i navečer sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
1: Jukebox Sjeverni FM.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Bamt mače akcija. Quad Linh High 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hez popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: 1 u Konzumu potraži. Svinska lopatica 2,29. Domaća šljiva €39. Kaplus čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a 0425 506.
4: SMS Jukebox
3: 92.8 Radio po vašoj mjeri.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
5: Marketing Sjeverno Ljubema. Marketing Sjeverno Ljubema. 042-505-606.
6: Sjeverni FM.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... Nastavite računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartačnim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: BAM tmače. Klima 5,1 kW, 499 eura. LED TV Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak gorenje French Door, 769 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći, 11 eura. 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda su...

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Pritezana vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi.

Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet.

0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 €, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 €, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 €. Klima Maxon 3,5 kW 350 €. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
0: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum. Kam je? Fum.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplos čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
5: Vi slušate

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenaženja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava i za sve ostale informacije radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec ili se informirajte pozivom na 042 505 606. Uplata oglasa, čestitaka, želja i pozdrava nije moguća jedino subotom, nedjeljom, praznicima i naravno blagdanima. A za sve ostalo tu su i naše mail adrese gdje se također možete javiti na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Naravno, spomenut ćemo još jednom i broj marketinga 042 505 606. Za kraj još jednom vaš oglas. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Stigli smo do kraja oglasnika. Ostanite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: Vijesti dana.
1: Hrvatski vatrogasci ostvarili su povijesni uspjeh na 18. međunarodnom natjecanju u Austriji, gdje je javna vatrogasna postrojba Varaždin osvojila srebrnu medalju u kategoriji profesionalni vatrogasci B. Vrhunski rezultat varaždinskih profesionalaca uz osvojena 2 prva, 1 drugo i 1 treće mjesto reprezentacije sastavljenih i od drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava potvrđuje visoku osposobljenost, a uspjeh je zaokružen i odlikovanjem Austrijskog vatrogasnog saveza za Nedeljka Vukalovića iz Varaždinske županije. Hrvatska vatrogasna zajednica čestita svim natjecateljima koji su dostojno predstavljali Republiku Hrvatsku u konkurenciji od 126 ekipa. Na natjecanju u Austriji od 22. srpnja do jučer sudjelovalo 17 zemalja, 126 ekipa, 1700 natjecatelja i 131 sudac, kao i mnogobrojno organizacijsko osoblje. Do sutra u podne zainteresirani gospodarski subjekti mogu se prijaviti na javni poziv za zakup javne površine što ga provodi grad Ivanec. Riječ je o javnom pozivu za zakup javne površine radi postavljanja samoposlužnog aparata u sklopu objekta športsko-rekreacijskog centra Lančić kod Matišićeva bajera. Predmet javnog poziva jest postavljanje jednog kombiniranog samoposlužnog aparata za tople napitke, hladne napitke i snack proizvode ili najviše 20 samoposlužnih aparata u kombinaciji za navedene proizvode. Aparat, odnosno najviše 2, bit će postavljeni uz objekt rekreacijskog centra Lančić-Knapić na otvorenom prostoru ispod nastrešnice u dijelu obuhvaćenom videonadzorom. Uvjeti prijave, uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i ostale potrebne informacije dostupni su u javnom pozivu na mrežnim stranicama grada Ivanca. Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa ovog će tjedna na širem području organizirati čak 2 akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva će biti sutra od 9 do 12 sati u prostorima Lepoglavskog tkica za dobrovoljne darivatelje krvi sa šireg Lepoglavskog područja, a druga akcija održat će se u četvrtak u isto vrijeme, dakle od 9 do 12 sati u prostorijama općine Maruševec za darivatelje krvi sa šireg Maruševečkog područja. Obje akcije provest će djelatnici transfuzijske službe Varaždinske opće bolnice, prema čijim informacijama se trenutno osjeti blaga nestašica krvi i pripravaka većine negativnih krvnih grupa. Za sve darivatelje nakon punktiranja osiguran je zahvalni obrok. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba obilježava se svake godine 4. nedjelje u srpnju s ciljem suzbijanja osamljenosti starijih, poticanja mladih na posjete bakama i djedovima te prepoznavanja starijih osoba kao blagoslova. Tim je povodom u Arboretumu Opeka u Marčanu održano prigodno druženje umirovljenika u organizaciji Saveza udruga umirovljenika Varaždinske županije. Savez udruga umirovljenika Varaždinske županije ovakvo druženje organizira 4. godinu zaredom, a svake godine održava se na drugoj lokaciji u Varaždinskoj županiji. Ovogodišnji domaćin bio je Arboretum Opeka, gdje se okupilo oko 500 umirovljenika iz cijele županije, što je ujedno i najveći odaziv otkako se manifestacija održava. Uz zajedničko druženje sudionici su imali priliku razgledati obnovljeni dvorac Opeka, dok je u njegovom atriju organizirana zakuska uz glazbu i ugodnu atmosferu. U prostorijama Doma kulture Tkicu Lepoglavi održan je radni sastanak Vijeća branitelja Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava. Na sastanku je donesena odluka o prihvaćanju zahtjeva za nova članstva, čime je udruga dobila još novih članova, koji će svojim angažmanom pridonositi daljnjem radu i ostvarivanju ciljeva udruge. Poseban naglasak stavljen je na pripreme za obilježavanje 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja, kao i na organizaciju izložbe fotografija povodom 31. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja Stjepana Križanca. Razgovaralo se o organizacijskim zadaćama, raspodjeli aktivnosti te suradnji s drugim udrugama i institucijama kako bi svi planirani sadržaj bili provedeni dostojanstveno i na visokoj razini. Na kraju sastanka provedena je i raščlamba sudjelovanja Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava na manifestaciji Lepoglavski dani, pri čemu su analizirani provedeni sadržaj, ostvarena suradnja te iskustva koja će poslužiti za još kvalitetniju organizaciju budućih aktivnosti. Odlukom varaždinskog biskupa monsinjora Bože Radoša došlo je do promjena u pastoralnim službama svećenika Varaždinske biskupije. Tako se velečasni Mihajl Čavlek imenuje pastoralnim suradnikom u župi Svete Marije Magdalene u Ivancu, dok se velečasni Leonardo Šardi razriješuje službe pastoralnog suradnika u Ivanečkoj župi i imenuje se na službu redovitog misnika i ispovjednika u Varaždinskoj katedrali. Došlo je do promjena i u Maruševečkoj župi. Naime, velečasni Marijan Horvat razriješuje se službe župnika župe Marije Kraljice i Svetog Ladislava u Murskom Središću i imenuje se župnikom župe Svetog Jurija Mučenika u Maruševcu. Velečasni Krunoslav Milovec razriješuje se službe župnika u Maruševcu i imenuje se župnikom župe Marije Kraljice i Svetog Ladislava u Murskom Središću i ravnateljem biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. Iako im traju ljetni praznici, učenici Lepoglavske osnovne škole Ante Starčevića nakratko su se vratili u školu. Razlog je projekt malih pčelara koji im je donio još jedno vrcanje, sada meda od kestena. Učenici i dalje imaju sjajne rezultate, te se uključuju u sve aktivnosti vezane za pčelinjak, pa su tako uz pomoć članova pčelarske udruge Čmalico Bednja proveli i preventivno liječenje, te proširenje pčelinjaka za još jednu košnicu. U projektu aktivno sudjeluju školska psihologinja Ivana Sekulić i pedagoginja Silvija Koščec, koje potiču djecu da je tijekom odmora od školskih obaveza žive s prirodom i pčelama. Maruševečki ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata sudjelovao je na danu branitelja župe Pušća, u sklopu kojeg su održani drugi sportski susreti braniteljskih udruga. Nakon odavanja počasti poginulim hrvatskim braniteljima i prigodnih govora, okupljeni članovi udruga natjecali su se u elektroničkom pikadu, visećoj kuglani, stolnom tenisu, belotu i bacanju kugle. Maruševčani su bili najuspješniji u bacanju kugle, gdje je ekipa u sastavu Josip Popijač i Tihomir Buden osvojila treće mjesto. Manifestaciju je organizirala Udruga branitelji Hrvatske Pušća.
0: Sport.
1: Protekle je subote na gradskom stadionu u Ivancu odigran mini turnir međunarodnog karaktera, na kojem su sudjelovale momčadi Millennium Brazil Kampa, Sloga Čakovec i domaća Ivančica. Ivančica je pobijedila Millennium Brazil Kamp, ekipu sastavljenu od igrača iz Brazila, SAD-a, Kanade, Kolumbije i Australije, rezultatom 3-2, dok je od Sloge bila bolja s 2-1. Millennium Brazil Kamp je bio bolji od Sloge rezultatom 2-1. Pobjednik turnira je Ivančica, drugo mjesto osvojio je Millennium Brazil Kamp, a treće Sloga. Utakmice je pratilo 70-ak gledatelja koji su mogli uživati u dobrim igrama te lijepim golovima, akcijama igrača i obranama vratara svih triju momčadi. Sljedeću pripremnu utakmicu Ivančica će odigrati u četvrtak 30. srpnja u 17 sati na turniru u Malom Golubovcu protiv NK Bedekovčine, člana četvrte nogometne lige Zagreb, sjedište A. U prijateljskoj utakmici igranoj na sportsko-rekreacijskom centru Lepoglava, domaća Lepoglava i Klenovnik odigrali su neodlučeno 1-1. Lepoglava i Klenovnik pripremaju se za početak natjecanja u županijskom kupu te u županijskim ligama. Lepoglava u drugoj županijskoj ligi, a Klenovnik u trećoj županijskoj ligi skupine Varaždin. Pred obje momčadi je još 20 dana priprema i nekoliko prijateljskih utakmica, a prvi službeni natjecateljski test imat će sredinom kolovoza u prvom kolu županijskog nogometnog kupa. U subotu je u Čakovcu odigran 9. memorijalni turnir Vlatko Marković u spomen na nogometaša, trenera i predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Ivančica je u grupnoj fazi natjecanja upisala poraze od Varaždina i Međimurja, a potom je u utakmici za peto mjesto pobijedila Slogu Čakovec rezultatom 4-0. Golove za Ivančicu postigli su Ivano Kunić, David Pintarić, Vito Borovečki i Viktor Kračun.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano, ali kasnije poslijepodne i navečer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, do večeri će okrenuti na sjeverac. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva. Utorak nam donosi sunčano i vruće vrijeme, još samo ujutro ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab istočnih i južnih smjerova. Jutro ugodno s temperaturom od 15 do 20, a najviša dnevna temperatura između 30 i 32 celzijeva stupnja.
1: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM, pripremile su ih Almira Koren i Kristin Karaškaj.
0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.

0: i Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Bam tmače. Klima 5,1 kW, 499 eura. LED TV Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak gorenje French Door, 769 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosalica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći, 11 eura. 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas vnuk produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team vnuk produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
6: Ili na vnuk-produkt.hr.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779. Trgovina Valida.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
0: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Prihvatio sam što si pošla s njim, al pomirio se nisam nikad ja sa tim.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenaženja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava i za sve ostale informacije radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec ili se informirajte pozivom na 042 505 606. Uplata oglasa čestitaka, želja i pozdrava nije moguća jedino subotom, nedjeljom, praznicima i naravno blagdanima. A za sve ostalo tu su i naše mail adrese gdje se također možete javiti na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Naravno, spomenut ćemo još jednom i broj marketinga 042 505 606. Za kraj još jednom vaš oglas. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Stigli smo do kraja oglasnika. Ostanite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Bumped mače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meichentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: reši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Poziva te da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove. Spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Poslovni oglas.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Još samo do sutra u podne zainteresirani gospodarski subjekti mogu se javiti na javni poziv za zakup javne površine kojeg provodi grad Ivanec, a vezan uz postavljanje samoposlužnog aparata u sklopu objekta športsko-rekreacijskog centra Lančić. Ivanečka HVIDRA i ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i u kolovozu skupa provode više projekata. Protekle subote tako održan sastanak na kojem su dogovorena događanja u narednom periodu. Iza nas je Magdalenje u Ivancu, trodnevnicom, danom župnog zajedništva i svečanom misom proslavljen je blagdan župne zaštitnice. U sportskom dijelu donosimo dvije vijesti. Ivančica je pobjednik mini turnira održanog proteklog vikenda na gradskom stadionu u Ivancu. Ekipa športsko-ribolovnog društva Ivanec druga je na završnom natjecanju Šaranske lige Županijskog ribolovnog saveza. U nastavku Ivanečkog dnevnika govorimo više o svim najavljenim temama. Informacije i vijesti pripremila je Kristinka Raškaj, a vremensku prognozu donose prognostičari s portala Kače Kiša. Budite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Do sutra u podne zainteresirani gospodarski subjekti mogu se prijaviti na javni poziv za zakup javne površine što ga provodi grad Ivanec. Riječ je o javnom pozivu za zakup javne površine radi postavljanja samoposlužnog aparata u sklopu objekta športsko-rekreacijskog centra Lančić kod Matišićeva bajera. Predmet javnog poziva jest postavljanje jednog kombiniranog samoposlužnog aparata za tople napitke, hladne napitke i snack proizvode ili najviše 20 samoposlužnih aparata u kombinaciji za navedene proizvode. Aparat, odnosno najviše dva, bit će postavljeni uz objekt rekreacijskog centra Lančić-Knapić na otvorenom prostoru ispod nastrešnice u dijelu obuhvaćenom videonadzorom. Uvjeti prijave, uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i ostale potrebne informacije dostupni su u javnom pozivu na mrežnim stranicama grada Ivanca. I protekle subote u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec bilo uobičajeno živahno. Kroz neformalno druženje uz kavu razgovaralo se o nastavku priprema za 11. memorijal Šešet Cecelja, nakon što je održan sastanak s DVD-ovima Gačice i Završje pod Belsko, koje će po prvi puta biti domaćin ovog projekta. Bilo je i govora o jučerašnjem sudjelovanju izaslanstva HVIDRA Ivanec i Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata na komemorativnom skupu sjećanja u Cvetlinu, gdje se održava memorijalni turnir Tri hrvatska viteza u spomen na poginule hrvatske branitelje Ivana Čižića, Slavka Smiljana i Krešu Šmintića. Nadalje, dogovoren je sastav izaslanstva spomenutih udruga koje će nazočiti komemorativnom skupu u Višnjici, gdje se sljedećeg vikenda igra turnir u spomen na hrvatskog branitelja Stjepana Križanca, poginulog pripadnika 7. gardijske brigade Puma. Kratko se razgovaralo i o na dolazećoj proslavi 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, te o organizaciji i pripremi izleta u Pakrac 10. listopada na manifestaciju Slavonski Banovac, za koje je primljeno još prijava. Također primljena je i donacija od članova namijenjena upravo za druženja u centru. Sljedeće okupljanje na rasporedu je u subotu 1. kolovoza u vremenu od 8.30 do 10 sati. Podsjećamo, Memorijalni centar Domovinskog rata otvoren je za sve zainteresirane u slobodan ulaz svake subote u navedenom terminu, a ostale dane uz najavu. Središnjim misnim slavljem u srijedu 22. srpnja u župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u Ivancu završena je višednevna proslava blagdana župne zaštitnice Svete Marije Magdalene. Euharistijsko slavlje predvodio je mladomisnik velečasni Dominik Hrupek zajedno s ivanečkim župnikom velečasnim Tihomirom Kosecom te svećenicima iz susjednih župa. Proslavi blagdana prethodili su dan župnog zajedništva i trodnevna duhovna priprava. Dan župnog zajedništva održan je u subotu 18. srpnja, a započeo je misnim slavljem. Nakon što je župnik velečasni Tihomir Kosec blagoslovio okupljene, druženje župljana i svećenika nastavljeno je u opuštenom ozračju u dvorištu župnog dvora. Trodnevna duhovna priprava započela je u nedjelju 19. srpnja misnim slavljem koje je predvodio fra Zlatko Vlahek, tajnik hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca. U ponedjeljak 20. srpnja misu je predvodio kameni Kamenički župnik, velečasni Danijel Herceg, dok je posljednjeg dana trodnevnice euharistijsko slavlje predvodio velečasni Dominik Cestar, župnik u Klenovniku. Trodnevnica je završena koncertom duhovne glazbe u župnom dvorištu. Koncertni program održao je velečasni Tihomir Koset sa svojim bendom The Band, kojem se pridružio i velečasni Petar Mlakar. Ispred Ivanečke župne crkve tradicionalno su bili postavljeni magdalenski štandovi na kojima su svoje proizvode i rad predstavili članovi udruga, ustanova, OPG-ova te župnog Caritasa. Ivanečki klub kolekcionara na svom je štandu priredio izložbu sakralnih predmeta, a predstavile su se i druge ivanečke udruge, među kojima Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjima Ivanečko sunce te Udruga vinogradara i vinara Peharček, kao i ivanečki OPG-ovi i obrti domaće radinosti sa svojim proizvodima i rukotvorinama. Proslavi Magdalenja u Ivancu, odnosno Danu župnog zajedništva, pridružio se i zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Friščić.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Protekle je subote na gradskom stadionu u Ivancu odigran mini turnir međunarodnog karaktera, na kojem su sudjelovale momčadi Millennium Brazil Kampa, Sloga Čakovec i domaća Ivančica. Ivančica je pobijedila Millennium Brazil Kamp, ekipu sastavljenu od igrača iz Brazila, SAD-a, Kanade, Kolumbije i Australije, rezultatom 3-2, dok je od Sloge bila bolja s 2-1. Millennium Brazil Kamp je bio bolji od Sloge rezultatom 2-1. Pobjednik turnira je Ivančica, drugo mjesto osvojio je Millennium Brazil Kamp, a treće Sloga. Utakmice je pratilo 70-ak gledatelja koji su mogli uživati u dobrim igrama te lijepim golovima, akcijama igrača i obranama vratara svih triju momčadi. Sljedeću pripremnu utakmicu Ivančica će odigrati u četvrtak 30. srpnja u 17. sati na turniru u Malom Golubovcu protiv NK Bedekovčine, člana četvrte nogometne lige Zagreb, sjedište A. Ekipa športsko-ribolovnog društva Ivanec u sastavu Marin Hudoletnjak, Rudolf Lančić i Marino Lančić u posljednjem je četvrtom kolu županijske šaranske lige Varaždinske županije održanom na jezeru Lešće kod Ludbrega osvojila drugo mjesto. Ukupno je konkuriralo 8 ekipa, a pobjednik kola je Karp Team Varaždin 2, dok se na treće mjesto plasirao Karp Team Cestica Karp Energy. Ovim rezultatom ivanečki šaranaši potvrdili su i drugo mjesto u ukupnom poretku, čime su ostvarili plasman na Kup Hrvatske, koji će se od 21. do 23. kolovoza održati na jezeru Ontario kod Zagreba. Prvo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Karp Team Vinica 2, a treće Karp Team Varaždin 2.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam donosi sunčano i vruće vrijeme, još samo ujutro ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab istočnih i južnih smjerova. Jutro ugodno s temperaturom od 15 do 20, a najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Bamt mače akcija. Kvad Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hez popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu, se pusti

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka.

0: Toto na 92.8. A vi slušate radio
1: Sjeverni FM. Oh, daj la, daj la, daj.

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.

0: aktualnosti županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov: Hrvatska među rekorderima inflacije u EU, cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.